Oh.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hee.
0: Oké.
1: Okay. En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: Oh, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry jy nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.
0: Nou.
1: Ek soek, maar ek kry jy nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

Ihr Lieben, Montag, ein Tag.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienavond, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagavond en welkom by vanavond se stap deur die Bybel wat ons nie 'n boodskap gaan uitstuur nie, want ons gaan vir julle verduidelik dat dinge gaan so 'n bietjie verander nou in die toekoms. Kyk, die stap deur die Bybel gaan van nou af soos alles anderste uitgestuur word op 'n WhatsApp channel en nie meer op die WhatsApp groepe nie. Die rede vir dit is, ons bediening het te veel gegroei vir hierdie funksie van WhatsApp om dit doeltreffend te gebruik. So dis goeie nuus. Okay, ons stuur tans uit in die aande vir ongeveer 28,000 mense. Dan moet so nou as jy op die channel gaan, gaan almal op dieselfde tyd die boodskap. Ons stuur hom een keer uit en almal ontvang hom op dieselfde tyd. En wat lekker is van die kanaal, channel of kanaal, die channel, is dat niemand kan jou nommer sien nie, behalwe die admin. En die enigste admin is ek en Shawnee. So niemand kan jou nommer sien nie. Dis lekker, daar kan nie, scammers kan nie die nommer afvat nie, mense kan op die groep kom en julle nommers vat en telemarketers en julle kontak en allerhande nonsens en sulke goed nie, en vraag vir OTP nommers nie, ons, dis vir ons beter en veiliger. Daar is geen ander platform in WhatsApp, of gedeelte van WhatsApp funksie, wat die hoeveelheid mense wat ons kontak en op ons groepe is kan hanteer nie. Gedagte van die dag is ongeveer 51,000 mense wat ons voor boodskappe stuur elke oggend. So ons gaan dieselfde met hulle moet doen en ons het tans die nuwe groepe wat ons begin. So WhatsApp kan nie alles hanteer nie. So ons moes na die kanale toe gaan. Nou as jy jou WhatsApp oopmaak vir die mense wat nie weet nie, as jy jou WhatsApp oopmaak, aan die onderkant sê dit chats, dan langs dit sê dit updates, en langs dit sê dit communities, en langs dit sê dit calls. So is chats, updates, communities, calls. As jy klaar op die

0: jy klaar op die link gedruk het en jy's reeds dan op die groep, gaan jy op die updates druk en daarso gaan jy dan die groepe sien wat jy dan deel wil wees van, ofwel wat jy opgedruk het. En dan gaan jy die stap deur die Bybel, Pastoor Des preke stap deur die Bybel gaan jy daar kry, en elke maandag tot donderdag aande, en soos wat jy die preke in Bybelstudie ontvang het, gaan daar dan 'n boodskap daar verskyn, en niemand anders kan iets plaas behalwe ons nie. Niemand kan adverteer, niemand kan julle nommer sien nie. Dis baie veiliger en is beter vir ons, want 'n groot hoeveelheid mense kan op hierdie gaan, dis nie gelimit nie. So, dis vir ons baie, baie beter. Ons weet, dit gaan 'n rukkie vat om almal oor te dra na die nuwe groepe toe, maar ons hoop en bid en vertrou regtig op die Here, en om die transition eindelijk vir ons baie goed te doen, dat alles mooi en sonder foute sal gebeur. So, ja, ons hoop julle gaan allemaal oorgaan na die channel toe, as julle nog die stap deur die Bybel en die preke wil ontvang, en dan as jy dan daarop is, op die channel is, dan kan jy die groep los, asseblief, want ons gaan die goeiemôre, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Lukas 1 vers 37 sê dat ek en jy, ons dien die God van die onmoontlike. Daar is niks wat die half van die omega in die begin en einde nie kan doen nie. So daar is niks waarvoor jy nie kan bid nie. Wat vir ons belangrik is om te verstaan, is dat dit wat ons voor bid, gaan nog steeds net dit gebeur wat binne God se wil is. Ek en jy gaan moet onthou, en baie keer is iets nie binne God se wil nou in jou lewe nie. Dit beteken nie dit gaan nooit gebeur nie, dit beteken dit gaan dalk nog gebeur in die pad vorentoe. En dan is daar dinge wat die Here ons beskerm. Die Here kan dit nie vir ons gee nie, want hy beskerm ons. Hy weet wat gaan gebeur in die pad vorentoe. En soos 'n pa en 'n ma baie keer vir hulle kinders nee sê, en daai kinders is kwaad, hulle sit in die kamer en hulle verstaan nie. Weer die pa en die ma, ons is besig om hierdie kinders van soveel pyn en seer en hartseer te spaar om nie nee te sê. Sê die Here baie keer vir ons nee, en dan kry ons nie wat ons wil hê nie. Maar dis nie omdat God kwaad is vir ons nie, maar dis omdat die Here ons beskerm en ons lief het. En daarom is dit vir ons belangrik om 'n geestelike volwassenheid te wag vir 'n antwoord. En as die antwoord nee is, moet ons weet dat ons Hemelse Vader ons lief het, en dat daai nee wat ons kry is as gevolg van sy liefde vir ons. En ons moet ook bid dat ons bevestiging kry, dat die Here dalk is daar iets in ons lewe wat ons nie nou gaan kry nie. En dalk, en nie, hierdie is 'n groot belangrike gedeelte om te onthou, kry ons nie wat ons wil hê nie, want ons is nog nie geestelik volwasse genoeg om dit te hanteer waarvoor ons vra nie. So ons geestelike volwassenheid kan baie keer ook die rede wees hoekom ons nie ontvang was om te ontvang nie. En dan die laaste een, en die een wat baie mense nie wil hoor nie, maar ons ongehoorsaamheid. Onthou die woord van God sê die arbeider is sy loon werd. Nou baie keer wanneer ons vir dinge vra in die lewe, kry ons dit nie as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Ons wil nie na God luister nie. En is vir ons belangrik om te verstaan dat ek kan nie lewe soos ek wil buiten die riglyne van God se woord en dinge doen wat buiten die wil van die Here is. En dalk dink jy nou, maar ek doen die dinge, die Here weet alles. Dis die een ding wat ons altyd moet onthou, die Here weet alles. En die Here kan nie ongehoorsaamheid sien nie. Dis vir ons belangrik om dit altyd te onthou. Ek wil hê jy moet vanoggend se woord vat, dit in gedagte hou wanneer jy vir iets bid, en die Here gaan, dalk sit jy iewers by 'n vriendin, 'n vriend, of jy is op WhatsApp besig om met iemand te gesels, en hulle is baie mismoedig, want hulle kry nie wat hulle wil hê nie, en dan kan jy hierdie boodskap met hulle deel, om 'n verskil te maak in hulle lewe, en ook vir hulle te leer, hoe om geduldig te wag op 'n antwoord van die Alfa en Omega aan die begin en einde. Kan ek jou sê wat's awesome wanneer die Here vir jou antwoord gee? Maak nie saak hoe lank jy wag wanneer jy die antwoord kry nie. Dis altyd op tyd. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om na hierdie woord te luister. Mag hierdie woord vanoggend op vrugbare grond val. 'N verskil maak in soveel mense se lewe. Ek bid reeds vir Sondag se diens, Vader. Ek bid vir elke gemeente dat die waarheid bedien sal word, en dat daar mense met 'n opgewondenheid na die huis van die Here gaan, almal wat nie kan gaan nie, almal wat luister op YouTube of Facebook, dat hulle ook met 'n opgewondenheid en met 'n hart wat reeds ingebid is, na die boodskap sal luister, sodat die grond vrugbaar sal wees, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ok, ouwens, nou gaan ek iets baie vinnig vir julle probeer verduidelik. Ons het die groepe probeer en toe blok WhatsApp ons weer, want dit is net te veel. Groepe en te veel mense en sovoorts. So, ons kan nie allemaal terug antwoord nie. Ons moes op die 1081 nommer seker 3000 van die boodskappe moes ons ongelukkig delete, want elke keer as ons die mense weer terug antwoord, dan blok hulle ons. So, wat ons toe gedoen het, en dis WhatsApp wat eindelijk vir ons die raad gegee het, is dat ons het channels gaan oopmaak, want ons bediening het so gegroei, dat die groepe nie meer werk nie. Maar okay, luister net gauw. Die gedagte van die dag vir nou, by precies die selle, dit gaan verander in die nabije toekomst, maar het bly vir nou heeltemal dieselfde. Maar al die nieuwe groepe, gaan ons vanochtend vir julle links plaas, bly op die gedagte van die dag groepe, hulle bly die selle. Ok, die links wat ons gaan plaas op elke groep, is vir die nieuwe groepe, en dit gaan op 'n channel wees, nie op die gewone groepe nie, want die gewone groepe limit ons. Nou, 'n channel werk awesome, ok, ek gaan vir julle sê hoekom. Nou, as jy wil weet waar die channels is, as jy in die onderkant van jou WhatsApp kyk, dan sien jy in die onderkant, het jy chats, updates, communities en calls. As jy op updates gaan druk, en jy klaar op 'n channel link gedruk wat jy wil, kom as jy die vrouwe groep, of die frikkie, of die jong mens, of wat ook al, dan gaan hy daar verskyn, en die boodskappe gaan elke oggend daar wees. Die lekker ding is, op die channel, kan niemand jou nommer sien nie, so een scammer kan jou nommer vat nie, en dis vir my baie nadelig vir die groepe eindig. Ok, so, ons gaan die gedagte van die dag daan toe skuif, ons wil net eers met die groepe klaar maak. So, dit werk precies die selle, jy gaan net op 'n ander plek na die channel gaan kyk, of wel die boodskap kry, jy gaan hom net kry langs jou chats, by jou updates, is eindelijk waar jy die tyd is gaan kyk, ok, so, dis waar jy dit basis kry, hy gaan daar so wys, hy gaan staan channels, en aan die onderkant al die channels wat jy unsubscribe het, of op wat jy opsubscribe het, so ons gaan vanochtend al die links plaas vir die stap deur die Bybel, en vir al die ander 5 groepe, 6 groepe, en dan kan julle daarop gaan, onthou, as jy die gedagte van die dag, almal van julle wat die gedagte van die dag ontvang, dit bly nog steeds op die groepe van nou, dit gaan chaos wees om dit alles nou te skuif met dit, ons gaan nie nou dit doen nie, so dit gaan ons eers oor 'n maand doen, 2 maande dalk, ok, van nou bly ons net hier, die gedagte van die dag groepe kan anyway, is vol, so as daar mense afgaan, dan sit ons ander mense op, want op die stadium kan ons die nieuwe groepe maak nie, dis vol, ok, so dit klink vreemd, maar ja, ok, so, maar stuur nog steeds vir ons die woordgedachte, daar is 'n paar oop plekjes, dan sal ons net vir julle die link stuur, tot wanneer ons het oorskuif na channel toe, en baie mense van my sê, pastoor, die iPhone ouwens, julle bly precies die selle, daar verander niks nie, maar ons gaan vir julle daar in die links vir julle stuur, so dat julle die boodskappe kan ontvang op die channels, maar hierdie is vir my awesome, en ek weet die boodskap is bietjie langer, maar hierdie is as gevolg van die groei van die boodskap, van die woord van God en die mense wat die honger het om die woord te luister. Hierdie is ook...
1: Hartelike groete op hierdie vrijdag morgen, ja, vanmiddag 2 uur, dan vlieg ek Amerika toe, so bid asseblief vir my, my dochter sal op die groepe plaas waar sy kan, maar ook op die radiostasies mag die Heere vir julle sien, en ons gaan nog elke dag plaas, en ons gaan nog elke dag na die woord van die Heere luister. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening, Johannes 14 vers 19 sê, nog net 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my nog omdat ek lewe en julle sal lewe. Om te sien is om te gloe.

0: is nie iets waarvoor gewag moet word nie, maar iets wat bereik moet word. Ons het dikwels om te sien is om te glo. Wanneer iemand een belofte maak wat ons nie dink vervul sal word nie, sê ons, ek sal het glo as ek dit sien. Dan weer is die opregtheid van iemand genoeg om ons te oortuig. Jan het dit gesien gebeur en hy praat nie sommer nie. Ons kan die feite glo op grond van sy geloofwaardigheid. In hierdie gesprek in die boventrek voor sy kruisiging, het die Here alles omgekeer. Hy was besig om te sê, om te sien is om te glo. Binne enkele ure sou hy deur die dood van hulle weggeneem word. Almal sou dit in die openbaar sien. Dan sou hy die dood opstaan, maar die soldate sou hom nie sien nie. Pontius Pilatus sou hom nie sien nie. Die priesters en die skare van Jerusalem sou hom nie sien nie. Maar die met geloof om hom te ken en te herken, sou hom sien. Maria sou hom sien en Petrus sou hom sien. En selfs Thomas, met sy tydelike twyfel en al, sou Jesus sien. Die waarheid van God en Jesus is Godse waarheid, word geopenbaar aan die wat in hom glo. Die wat nie glo nie, kry nie die geleentheid nie, en dit bevestig net weer hulle ongeloof. Plaas jou volle vertroue in Jesus, en jy sal meer en meer van God sien. Jy sal vervul word met meer en meer van sy liefde. Jy sal toenemend versterk word, deur sy teenwoordigheid en bekragtig word, deur sy gees. Weer ons versie van môre, nog net een klein tykie en die wereld sien my nie meer nie, maar jylle sien my nog omdat ek lewe en jylle sal lewe. Spreuke sê, spreek lewe en daar sal lewe wees. Kom ons bid saam op hierdie vrydag môre. Ek glo Here Jesus, help my om te sien en te verstaan.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van Oktober wandel ons saam deur die psalms en vanoggend staan ons stil by die bekende psalm 23 vers 1 waar staan Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Net tot sover. Lieve luisteraar, ons leef in een wereld wat ons gedurig laat voel dat ons nie genoeg het nie. Ons jaag na meer sekuriteit, meer sukses en meer dinge om die leemtes in ons lewens te probeer vul. Maar, in hierdie bekende en geliefde tekst, herinner die psalmdigter ons vandag aan een diep bevrydende waarheid, namelijk, met die Here as jou herder, kom jy niks kort nie. Koning David, wat self een herder was, het geweet dat die skaap heeltemal afhankelijk is van sy herder vir kos, water en beskerming. Een skaap hoef nie te stres oor môre nie, want hy vertrou die een wat hom lei. Wanneer jy vandag dalk met kommer, leegheid of vrees sit, mag ook jy weet, jou herder ken jou op die naam. Hy weet precies wat jy nodig het, nog lang voor jy selfs daarvoor vra. Hy gee dalk nie altyd alles wat ons wil hê nie, maar hy voorsien getrou in alles wat ek en jy nodig het. By hom vind jou siel ware rus, vrede en nuwe krag. Lieve luisteraar, jy hoef nie die lewe alleen aan te pak of daarin te ploeter om self in alles te voorsien nie. Rus vandag in hierdie belofte. Die Here is ook jou herder. Ook jy is veilig. Jy is versorg en by hom het jy reeds alles wat jy nodig het. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat jy ook my herder is. Dankie vir die versorging en die beskerming, die eindelose liefde en genade. Seën die dag wat vir my voorlê en so ook elkeen van my geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

yeah. Ooh, got to be a little bit crazy.

0: go.
1: Were we better men than we've ever been before?
0: Or 200 years ago?

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid ophou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het op gauw. Genade is al wat word en nou na al die jare. Droom ons van die lach en sing en sterk saam. Wat jy vir ons geleer het, is om saam te staan.

maar lig val op ou grondpad. Stilte in die nag, tussen blou stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my lig terug. Leef daar sterk.

Hartlike goeiemiddag, vir a change is ek op my eie program vandag, en dit is vrydagmiddagse goue treffers, wat ek vir julle uitsaai, en ja, ek sien ons het twee mense al reeds in die wachtkamer, wat gereed sit om te luister, daar die eerste Henny, hy sê goeiemiddag Ludwig, ons is gereed, stuur groete, stuur groete aan allemaal wat saamluister, weet Letty sal ook saamluister, en het vir my koeldrank ingegooi, recht vir die middag. Ok, Letty is ook hier, sy sê goeiemiddag, ek is ook gereed, ek hoop dit gaan goed, en wil net groete stuur aan my pa Henny, Maag, Greta, sister Lena, broers, Piet en Gert, sisters, Lena en Chantel, en dan ook vir Abigail, en sommer vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die program. Right, without much more ado, ado sê hulle in Engels mos, ne? Hierdie groep is algemeen bekend as CCR, so julle weet ek praat van Creedence Clearwater Revival, een baie populaire groep van die middle 60s. In 1969 neem hulle deel aan die bekende Woodstock Festival met hulle heel eerste nummer 1 treffer, natuurlijk Bad Moon Rising. CCR is vandag met ons en die liedjie wat hulle vir ons gee is, ek weet, Bonnie Tyler doen hom ook, en dit is Proud Mary.

enzovoorts. Hulle het hordestryfers gehad. Die liedjie wat hulle vandag vir ons gaan doen is Smokey gaan vir ons sing Living Next Door to Alice, hulle baie bekende ene, en dan die ander ene is Mexican Girl.

Was hy, dit was Smokey, wat vir ons die twee gesing het, Living Next Door to Alice, een groote van hulle, en die ander een is Mexican Girl. Ek sien op Radio Eendrag is daar ook mense in die wachtkamer, en ja, hy het een verskrikkelijke lang afkorting vir sy naam, VODH. Ek gaan, wanneer ek hom in die toekomst adresseer, gaan ek sommer maar net praat van wie. Ok, so wie, as jy baie dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop jy geniet vanmorgen se speellys. Ok, ons stap aan met die rest van die program en die volgende liedjie is nie so vroeg soos al my ander liedjies nie. Jy weet, betek hier speel ek redelike nieuwe liedjies met die klanke van ouds, maar die liedjie is niet. En hierdie een is een van daai. En hy is Until I Found You. Is een liedjie dier die Amerikaanse sanger liedjie skryver Steven Sanchez. Dit is op 1 September 2021. Dit is nou die dag, man. Eergister. Is dit uitgereik as die hoofenkelsnit van Sanchez se tweede uitgebreide toneelstuk Easy on My Eyes en debietalbum Angel Face. Ons gaan luister na Until I Found You en hier is Steven Sanchez om het vir ons te bring. Geniet om!

Maywood, ek hou van hulle stijl, hulle is baie, wel, hulle het een klank na ABBA, ek dink hulle doen het doelbewus, hulle het een doelbewuste besluit geneem, hulle gaan ABBA muziek promote, en dan probeer om hulle na te boots, en hulle vorder of hulle slaag redelijk daarin. Nou, ja, ek sien hier op Ramkat Radio, vraag Henny vir my, of ek duidelik kan sien, wat se koeldrank hy besig is om te drink. Daar, natuurlijk sien ek Henny, en ja, dit lyk vir my soos Fanta Orange. En ek sal jou verskoon dat jy alleen sit en Fanta drink daar. So, jy weet, ek het nou gister verjaar, so ek glo jy vier nou maar net my verjaardag. Nou, hy sê, hy het vanoggend het hy self, Henny Verweers, daar van, hy is in, jy sien, ach, die plek sal my nou byval, maar in elk geval, hy sê, hy het gaan volmaak daar in Cartonville, hierdie plek is net so, om die draai van Cartonville, is op pad na Cartonville toe, van blyf voor uitsig af, maar, in Cartonville, terwyl ek daar was, in die kar was so tussen half, en drie kwart het 638 rand 60 cent ingegooi en het net 21,1 liters gekry. Dit is wel 30 rand 25 een liter hier by julle. Dit is daar in Cartonville. Jo, maar ja, ek het vanoggend juist gebrek daar oor. By die jonger klompie weet ek, ons ou mense is het gewoon, ons weet van dit, maar ek het gesê, my ou Morris Minor stasiewa, het ek altyd gaan volmaak van leeg, ek soos hy petrolpompie, hy het ons elektrische petrolpomp, het geskreef vir die petrol, so dit bewys hy is leeg, dan gaan maak ek hom vol en dan is het R3.25 om hom vol te maak, en dan ry ek een hele week daarmee en ja, dit is, my Datsun Triple S, hy het een bykie een groter tank gehad, hy het R4.25 gevat, maar nog steeds 9 cent per liter gewees, onthou ek duidelik, en kyk waar trek ons vandag, huh? En ek sê, jammer ek het nou nie aandele gekoop nie, en dankie Henny, jy het my nou recht help, dit is Western Area, ek kry hom elke week nou recht, maar vandag het hy my net skielik weer ontgaan, Western Area, daar buiten Cartonville, tussen Cartonville en Bly Vooruitsig. Ek self het as kind ook in Western Area geblei vir baie jare en ek het op Bly Vooruitsig beginne school gaan. Eerste dag was ek in die hoofse kantoor, moeilikheid. Ek het pauze, het ek gegaan, had het so visdammetjie daarvoor in die school, en ek het in die dammetjie gaan klim, skoene en als, en ek het probeer om hierdie rooi visies te vang, wat hulle in die dammetjie het. Stout van die eerste dag op school, in die hoofse kantoor. Hey, wacht, ek moest uit. Shanana, julle onthou allemaal vir Shanana, en hulle was groep wat hulle het hulle eie program op TV gehad, ons het hulle verlang dopgehou, hulle was Amerikaanse rock en roll doo-wop dekgroep, gevorm in 1969, maar met een liekie dans repertorium, gebaseer in die 1950 trefferliekies. Ja, hulle het al die ouwes weer niet gemaakt. Het dezelfde tyd die muziek in die New Yorkse straatkultuur in die 1950 laat herleef. Ek onthou die hoofsanger daar, Bowser, hy het ons so verskrikkelike basbariton stem gehad. Nadat hulle aanvanklik bekendheid verwerf het, vir hulle optrede by Woodstock, wat moontlik gemaak is deur met hulp van hulle vriend, Jimi Hendrix, het die groep Shanana aangebied, gesindisikeerde variëteitsreek van 1970 tot 81. En die liekie wat hulle nou vir ons hier so bring, is natuurlijk hulle inleidingsliekie vir die program, was gewees, Blue Moon.
Shanana.

Shanana, en ja, soos en ek ook vir my sê, hulle naam was, hulle het gesing onder die naam Rubets. Ek het laatst week het ek plaat van die Rubets, ek kan nie onthou nie, het was, nee, ek het vergeet wat er ene, maar ek het laatst week een liekie van die Rubets gesing, gesing. Enrique Iglesias. Op 8 Mei 1975 is hy gebore, is Enrique Miguel Iglesias Paisler. Nou, die Paisler is natuurlijk sy maas opvang. Die jongste van 3 kinders was die seun van die gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Paisler, bekende Madrid maatskaplike werker. Dit is nie asof ek op soek was van haar platencontract nie. Ek het, Iglesias later gesê vanweer sy wortels het dinge rondom hom en met hom gebeur. Hy sing vir ons sy groot treffer. Die meisies was mal oor hierdie ookie gewees en het is Enrique, eindelijk sy pa ook, Julio Iglesias. Hy sing vir ons Hero, Enrique.

Enrique, Enrique, wat is jou so naam? Iglesias. Nou, kom ons by psychedeliese. Dit is die eerste psychedeliese klanke wat ek van weet in die muziekwereld. En dit was die klanke van Springwater, se liekie I Will Return. Die ou was Phil Cordell, hy 17 Juli 1947 gebore, 31 Maart 2007 oorlede, was een Britse muzikant wat in die laat 1960s en 1970s een aantal plate opgeneem het onder verskeie alias name, vooral soos bijvoorbeeld Springwater, was net een alias naam vir Phil Cordell, en ja, dan het hy ook Dan the Banjo Man in Duitsland, en ja, hy was multi-instrumentalist en het gewoonlik al die instrumente op sy opname self gespeel. In 1971, onder die naam Springwater, het hy die solo I Will Return vrygestel, wat om die eerste keer in die Verenigde Koninkryk in nummer 1 posiesie besorg het. Ja, ek weet, ek was in die Weermag, ek het my basis gedoen, die toe die plaat uitgekom het, en dan gaan ons op grens toe, dan speel hier die I Will Return, en dan is dit eindelijk een tranentrekker, want ja, jy het, toe jy weg is by die huis, jy het vir allemaal gesê, nie waar jy nie, I Will Return. Nou ja, hier kom, Springwater, en die liedjie is I Will Return.

Return, beloof, Springwater. Ok, ek sien hier so, wie vraag, hy sê, waar is die rest van die mense? Hy sê ook, jy speel al die prachtige goed wat ek vir soveel jare nie gehoor het nie. En ek sê, ja, dit is my specialty die. Dit is die muziek wat ek op concentreer. Die plate wat groot gunstelinge was in ons jare. Maar mens hoor hulle net nie meer nie. Ek weet nie wat dit van hulle geword, of hoekom raak hulle so stil nie. Daar is nie radiostasies wat dit aanbied nie. Ek het van my luisteraars wat vir my sê, reguit, sê, dit is die, wel hulle het hierdie muziek gesoek en hulle kry dit nergens nie. Maar ek dink, en hulle het ook die antwoord daar gegee, hulle sê, sekere radiostasies is verplig om sekere plate te speel. Hulle moet soveel van hierdie ou en soveel van die ou speel. Op hierdie privaat radiostasies van ons, kan ons speellys optrek, soos ons dink, en soos, ja, en, jy weet, so ons kan lever wat ons dink is mooi, ons hoef nie te lever wat die mense ons beveel om te speel nie, en dit is hoekom jy nie, ek wil nie hardop sê nie, maar dit is hoekom jy nie rap hoor wanneer ek op die lig is nie. Maar in elk geval, ons stap aan, ek het nie een probleem nie, kom ons luister na die volgende, en die volgende jyne is een lekker liekie, Born to be Wild, is een liekie geskryf dier Maas Bonfire, en het eerst uitgevoer dier die orkest Steppenwolf. Die lied word dier die gewilde sowel as teenkultuurgroep ingeroep om voorkomst van houding van een biker te noem. Dit word vooral aangetoon in die rolprint Easy Rider van 1969. Dit word soms beskryf as die eerste heavy metal liekie en die tweede vers liriek heavy metal thunder is die eerste gebruik van hierdie term in rockmuziek. Hoewel nie as beskrywing van die muzikale stijl nie. Ok, ons luister na Steppenwolf. En ek laat hulle sommer vir ons twee doen. En al twee is wild. Die eerste een is born to be wild. En die tweede ene is, yep, julle is reg, wild thing. You make my heart sing. Steppenwolf.

Dit is Theresa Broer, sy het ook Put Another Nickel in the Nickelodeon en hele klomp wat so in die honkie tonk trant wat sy uitgebring het. Sy was een baie gewilde sangeres in die dag. Ok, ons kom nou by ene, ek so sê, hy was net, hierdie likkie was baie gewild. Een klomp mense het hom eindelijk gesing en hy het saam met die klompie ander gegaan om al die parties voor 1960 was deur hierdie plate oorheers, en ek praat altyd van die driving speakers, die plate wat interval oor die speakers gespeel was, en hierdie is een van hulle. Ek praat van die liekie, sy naam is Personality. Ek weet dat die ou wat so met die donker bril staar na die ceiling en sy kop so heen en weer swaai, hy is ook een van hulle. En ons praat van Personality, is een R&B poptreffer uit 1959 met muziek en lirieke van Harold Logan en Lloyd Price. Dit is een solo gebruik dier Price en het een van Lloyd se gewildste crossover treffers geword. Die solo het 3 weke lang op die Hot 100 deurgebring. Dit was ook een Amerikaanse R&B treffer en het die eerste plek vir 4 weke daar behou, en dit vat om gedoen te word, om 4 weke nummer 1 posiesie op die billboard, vir al die billboard Hot 100 te hou. Dit is muziek. Die billboard het as die nummer 3 liekie vir 1959 gerangskik. Dit is vir al die plate wat in 1959 uitgekom het, was hierdie die derde ene in die lys. Die posiesie was gekrediteer aan die The Battle of New Orleans. Ek dink het was dier Joan of Arc, die groep. Die liekie het nummer 9 in die Verenigde Koninkryk beleid. Ons luister na Lloyd Price en hy doen vir ons Personality. Ek kan onthou al die parties voor 1960 was hierin baie prominent.

baie gewilde liekie daai van die vroeg of die laat 1950s. Lloyd Price met Personality. Ek sien hier so, wie het my namens Belinda gevra of daar enige iets van Blessed Bridges hier is. Nou ja, ek het nie specifiek nie, maar kom ons speel dan vir haar ene. Blessed Bridges, hy is gebore op Viljoenskroon op 22 Juli 1947. Sy doopname was Lawrence John Gabriel Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa hom gegee het, omdat sy hare maar altyd so een bykie uil was. Bless Bridges, ons luister na hom, en vir Belinda specifiek sing hy nou Love and Roses, alles direct hier op Radio Eendrag se groep.

Daar sê, dit was gewees Bless Bridges, en wie ek rij, gereeld as ek hier voorbij rij, daar voorbij Bloemhof, en net aan die kant, van my kant af aan die kant, die dorp, is daar sy gedenksteen, wat hulle daar opgesit het, wat die familie daar opgesit het, en partij daar as ek daar voorbij, dan krijg ek eindelijk skaam vir die mensdom, hoe hulle, ek weet nie vir wat die rede nie, laat hulle verf op het splash, laat hulle die, van die klippe breek daar rondom, en ach, toch die mense, weet kan hulle nie so iets net los, dit is een steen vir een goeie kunstenaar, Suid-Afrikaanse kunstenaar, Les Bridges. Het is ongelooflik hoe die mense per ty keer dink. Ok, ons stap aan, en waar kom ons nou? Die Beach Boys, hulle het begin as een garage band, bestuur dier twee Wilson broers, sy pa Murray, en met Brian, een neef van hulle, ja, die ou het vir hulle, hy het een muziekgraad gehad, so hy die muziek vaardighede het hy bedryf, dit was die neef gewees, hulle bring vandag vir ons sommer twee liedjies. Die eerste ene wat ons gaan luister is Surfin' USA, en dan Eddie Castles, Surfin's, waar is die ander een? Nee, ok, nou, dan gaat hulle ons net een bring, nie twee nie. Ek het rarig gedink, ek het twee van hulle hier op die speellys, Beach Boys, ja, daar is hy, ja, hy is hy so. Die eerste ene is Surfin' USA, en dan gaan ons direct daarna, 1988, Leakey, The Beach Boy, met Kokomo, al twee daai, gaan ons luister, hier kom hulle.

0: Daar is hy, dit is halfpad in die program en dit die eerste uur en een kwart is voorbij, daar is nog een uur en een kwart oor, so dit maak het een totaal van 2 ure 30 minute. En dit beteken, ons is nou by die funny spot. Ek sien Joyce Wortley, daar van Amerika, die dorpie, surprise, ek sien jy is ingeskakel, en dit is jou favorite spot mos hierdie, die funny spot. Ek het vandag een wat ons al, wel hy is lang terug, het ek hom al gespeel, dit is een wat Pieter Koeglenberg op die stoep vir ons vertel het, en dit is van sy pa, die begrafenisondernemer. Verhaalkie oor een lijk wat hulle moes gaan haal het daar in Kaapstad. Kom ons luister en lach saam.
1: Daar moet dan 'n paar stories wees oor die beroep waarin jou pa was.
2: Ja, ja, nie, verseker. Verseker, en daar is 'n paar wat waar is ook. So daar is...
1: Kijk, dis hulle wat ons wil hoor.
2: Kijk, hy was die begrafenisondernemer gewees, waardig. Toe, maar nou gebeur dit beteken, dat die mense gaan Kaapse hospitale toe met die ambulans, en dan moet hy hulle gaan haal. Nou so is daar naartoe, man, met ons moet loop haal. Nou, maar kyk, die tyd van Springbok op Kaap te rij was een occasie gewees. Ek meen, dit was een hele bezigheid gewees. So, het is nou alles gepak. Die padkost, die blauwe eiers, die lot, en lyks waar is vol pattern, hy is daar getrek. Nou, sê, ons moet vroeg loop slaap, want die Kaap is ver, ons moet gaan. Hy het so Plymouth lyks waar gehad, met die reguit 8-cylinder engine, by die petterpomp moet jy hom afsitte, want ons krij hom nie vol nie. Nou, en hy speling op hy ding sy stuur, is net so goed, jy dirigeer een vol bank symfonieorkees met een koor. Jy moet hy ding reis, as jy moet het. Nou rei ons, in die ochend toe die morgenster net so sit, toe sit daar by Mamasbury, gaan ons voorbij. En toe die dag, na die son net so uitkom, toe sit daar by die vlam. Nou kyk, meeste van die Makkelandse mense, sy licensie sê net dat by die vlam. Daar moet die man jou kom haal. En daar is een aftrekplek ook. En nou, maar ons man is nou nie meer een man, ja, hy kan ons nie kom haal nie.
1: Was die vlam by die raffinaderij dan?
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar ek sien nou, vanuit hierdie man hierdie slim telefoon, het is die vlam dood. So, nou gaan die mannen voorbij. Maar nou moet ons maar rij. Nou rij ons nou, ek vraag my pa, weet jy waar is die lijkshuis? Hy sê, man, dit is in die maag van die Kaap. Daar is die leks.
3: In die maag.
2: Nou, rij ons. En nou, kom ons sien ons later, maar ons is nou by al wat te part is, maar nie by die maag nie. Ons is nou, stop ons daar, by een man. Nou, vraag ons vir hom. Jong, waar is die leks is? Weet jy waar is die leks is? Toe sê, ja. sê, nou kan ons maar gaan. En daar na die middag, toe kom ons in die Kaap van ander kant af, moet die grondpad in. En toe kry ons in die lijkshuis. En dan kom daar, maar daar is een baie aardige mannetje, en een vrou wat daar werk. Hy man, hy trek sy broek so hoog op, as hy met sy hemsakkel wees, moet hy sy gulp opmaak. En die vrou mense daar, die vrou wat saam met hom werk, haar kleertjes is so klein, het lyk of sy gewek en pek is. Nou kry ons dan later daar, ons man. Nou dis hom aan 'n kus. Nou sê my pa, nou moet ons uitsukkel. In die agtermiddag so eentjie staan son, toe is daar by die vlam weer verby. Sê my pa, dis hom nou gelukkig, want dis die donker toe ons daar vang. Die Kaap is vol onheile as die donker is, so ons is nou. Nou ry ons. Nou kom ons die nacht, kom ons in Vereensdorp aan. Nou het my pa met die plimmer, hy is nou moeg, hy is voddig, beklei moet hy. Nou sê hy, maar nou is hy vaak, hy wil nou slaap. Sê ek nie, maar is recht. Ek sal nou rij. Nou loop lee hy op die kus, laat hy nou kan lengte kry om regie te raak, want hy is een lang man, dat hy nou kan slaap. Nou moet ek moet nie, maar ek moet nou, as hy afval, dan is dat moeilikheid, nou moet ek moet nie plimmer net so. En daar, by die Volmingberge, daar staan die ou moet te kom mee, en hy het moeilikheid. Nou, ons is ons nou geleer, as een man moeilikheid te dan, moet jy ons nou aftrekken. Nou kom stap ons daar. Nou sit die man by die kombi. Nou die kombi toe, dek sit jy wat

0: maar is daar petrol? Hy sê, jy kan ons ruik die hele knerslangte, stink na petrol, hier is petrol. Toe sê ek, om is daar vier. Toe sê, jong, loop, draai jy nou die sleutel, dan sê ek, kyk of hier vier is. Nou moet ek, nou, dit is ver, hier van achteraan, nou na die, en ek is bang, want daar bly twee vaalspookies ook, wat nou alle spook doen, maar moet spook is, nou so, loop ek daar naartoe. Nou, loop, draai ek die sleutel, en toe ek die sleutel draai, toe hoor ek aan die bewoording, maar daar is kracht. nou sê jy vir my, waar het ek net die goede veer hier by mekaar maak, dan swaai jy om. Nou, swaai ek om maar, jy net. Nou kom ek terug, en sê ek om, as hy petterlit en het vier, dan moet hy staart. Hy sê, maar jy sien hy nou, hy wil nie staart nie. Daai tyd toe klop my pa hier in die venster, en hy lig die gordijn op. En hy sê, maak net hier so op, ek weet wat hy met hier, ek kan kom recht maak. Daai tyd, toe spring hy man in die dooie kombi in, en hy ja weg, het net sy stoel af.
1: Ja nie, mens verwag dit nou nie, dat, jy weet, daar een derde persoon moet wees nie, ek met die ouwe dan uit die kar uit geklim, so daar is nog net die lijk en die kus wat achtergeblij het, en dan wraggies aan klop by iemand aan die venster en sê, hey, maak jy oop. Ok, Afrikaanse humor, wie, die Afrikaners het sê goed, wat in ander tale sal het nie sin maak nie, maar net in Afrikaans sal jy dit kan vang. En jy moet Afrikaans wees om dit te vang. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by een groep genaamd The Kelsals. Die liedjie is Indian Lake, is een lied wat met muziek en lirieke geskryf dier Tony Romeo. Die liedjie is opgeneem dier die popgroep The Kelsals en is op hulle album van 1968 Captain Said and the Ship of Fools. Die solo verkoop eindelijk meer as 1 miljoen exemplare en is later gelicensieer vir gebruik in advertentie vir die Dodge Charger. Ons luister na die Kelsals en hulle doen die liedjie vir ons. The Indian Lake is a scene you should make. Dit is in 1968.

Nee, nee, like, en dit is in 1968 wat hulle die opname gedoen het. Ok, ek het net nou vertel van my ou Morris Minor sy petrolverbruik, of nie sy petrolverbruik nie, sy die koste van sy petrol om die tank vol te maak, R2.35 of nee, dit was R2.25, ja, om my tank vol te maak. En nou, die volgende van die Morrissey, wat ek van praat, hy het op die vloer gestaan by Flashcars, daar in Welkom. Dit is die garage word besit deur, ek weet nie of julle onthou van Tony Viana nie. Tony Viana, hy was een renjaar in BMW. Hy het altyd saam met Sarel van der Merwe en die lot, het hy patresies gedoen enzovoorts. Maar in elk geval, hier is sy broer, Joe Viana, en hy die flashcars gehad in Welkom, en die Morris het daar gestaan, en die prijs was op die dak, en dit het gesê R220, R60 deposit en R10 per maand. En dit was padvaardig als, dis hoe ek die kar daar gekoop het in 1971, januari 71, het ek die kar vir R200 gekoop. En het was een familiekar, jy kan so sê. So ver het my aangaan, was dit een van die meest praktiese motors wat ek al ooit besit het. Stasie waar, die kon die sitplekke plat slaan. Ek het gaan visvang, dan leek ek achterin en wel, toe kon ons nog gaan oornag het by een dam. Ek sal het dees daar nie waag nie. Maar in elk geval, ja, kom ons stap aan met die program. Ons kom nou by die liekie. Die liekie is The Carnival is Over. Is een aanpassing van die oude Russische volkslied Stenka Razin en word baie aangewend by die afsluiting van karnevale en groot bijeenkomste. Die Seekers het amper dieselfde soort handelsbeelding as wat die Four Jacks in the Jail gehad het. Dieselfde ordentlike voorkomst, dieselfde genre muziek en met inleidings het hulle gespeel met 12 snaar gitare enzovoort enzovoort. Daar was so baie ooreenkomste gewees. En hulle was van Australië gewees en het dwars deur die 60er jare vele treffers geproduceer. Nou ons gaan nou hier luister na twee van hulle grootes, van hulle heel eerste grootes wat hulle gehad het. En die eerste is The Carnival is Over en dan direct daarna A World of Our Own. Dit is twee liedjes van die Seekers, 1965 daarom. Toe was Judith Durham nog by hulle gewees. Lekker luister, hier kom hulle. MUZIEK

World of Our Own. Die tweede ene is nie Judith Durham, wat toen nog by hulle was nie. Dis die later sangeres, wat na 1967 oorgeneem het. Judith was saam met hulle tot 1967. Van 1961 of daar rond tot 67 was Judith daar. Maar het was nie sy wat die laaste liedjie, World of Our Own, daar gesing het nie. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by. Ja, ek het nog hele klompie om in te pas, so ek moet ophou om nonsens te praat. Christopher Joseph Isaac is gebore op 26 juni 1956 in Stockton. Dit is in California. Hy is Amerikaanse muzikant en akteur. Hy is alom bekend vir sy treffer Wicked Game, as ook die gewilde trefferliekies Baby, Did a Bad Bad Thing en Somebody's Crying. Hy is nou verwant aan die filmregisseur David Lynch, wat ook sy muziek in talle rolprente gebruik het en vir hom die rol in die rolprent Twin Peaks, Fire Walk With Me, gegee het. Ons gaan luister na Ricky Nelson en die liedjie wat hy vir ons bring is 1961 Hello Mary Lou.

Lekker een daar, wat dier The Scaffold gesing is, en ja, groetnis aan wie, hy het so pas gesê, hy het verpligtinge wat hy ongelukkig nou moet verlaat, so hy het gegroet, en hy sê, hy sal in die toekomst weer luister. Ok, ons stap aan, ons kom nou by die gewilde Bee Gees. Hulle was een sangtrio van broers, het is Barry, Robin en Maurice Gibb, wat van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het, vooral toe hulle teruggekom het van Australië, terug na Engeland toe, toe het hulle groot contracte gekry. Dit was dier hulle kinderjare wat hulle in Australië gewoon het. Ons gaan luister na die Bee Gees met een wat baie gewild was, toe ek in matriek was, het ons, die meisies vooral, het vooral geluister na die Words, is die liekie van die Bee Gees. Daar is een klomp liekies, wat die naam Words het, maar hierdie ene is uniek vir die Bee Gees. Kom ons luister, kom.

Wiegel en Andros, twee liedjes, The Love in Your Eyes, en dan When Bazookies Played. Ok, ons is nou by die sienkies wat hulle self noem Westlife, en hulle gaan vir ons sing, wat gaan hulle vir ons sing? Ek wil eers gauw hier so, ek sien Henny het gegroet, hy sê, baie dankie vir die mooi program, dit is Henny Wewees, en wat nou het ons die naweek mooi afgeskop, morgen aand en naweek vir jou in die gaarde, wel een mooi aand vir jou in die gaarde vir die naweek, en dan hoor ons weer van jou sondag as alles goed gaan. Ek groet so lang, maar ek luister verder. Ja, ons het nog precies 1:30 van hierdie sekonde af, is daar nou nog 30 minuten oor, en Letty het gesê, ek stem saam met my pa, oom, baie mooi program, uit die boonsterakke gewees, ek groet so lang ook, tot sondag, om mooi aand verder. Right, ek gaan nou vir julle speel Westlife, en hulle sing vir ons, You Raise Me Up.

Nee, ek geloof die liekie wat Westlife sing, daar so You Raise Me Up, is geskryf dier Leonard Cohen. So, kom ons luister dan na Leonard Cohen's liekies self, en hy gaan vir ons twee sing. Leonard Cohen, hy is geboor op 21 September 1934, oorlede op 7 November 2016. Hy was 'n Canadese sanger, liekieskrywer, digter en romans skrywer. Sy werk het godsdienst, politiek, isolasie, seksualiteit en romantiese verhoudings ondersoek. Cohen is opgeneem in die Canadian Music Hall of Fame, die Canadian Songwriters Hall of Fame en die Rock and Roll Hall of Fame. Hy is ingelyf as metgesel van die Orde van Canada, die landse grootste burgerlike eer. In 2011 ontvang Cohen een van die Prince of Asturias toekennings vir letterkunde en die 9de Glenn Gould prys. Ons luister na Leonard Cohen en die twee liedjies wat hy vir ons bring. Hy gaan eerst vir ons sing So Long Marianne en dan direct daarna luister ons na Leonard Cohen met Dance Me to the End of Love, die een wat Koos van 'n Merwe oorvertaal het in Afrikaans en Dans My na die Liefde. Okay.

Daar sê, dit was James Blunt, wat vir ons Bonfire Hearts gedoen het. Ja, ek dink ons is nou op die laaste ene. Ja, ek gaan uitspeel met die volgende ene. En ek nou nog nie seker wat er ene gaan gebruik nie. Het is nog so baie wat oorgeblei het. Enie, meenie, meenie, kom ons... Jo, ek weet nie wat er ene om te kies nie. Ja, kom ons doen hier een. Een van die foundations en die liekie se naam is In the Bad, Bad Old Days. Ek sê altyd, hy was die Good, Good Old Days gewees, wat hulle na verwys. En dit word gedoen dier die foundations. Ek sien Albert daar van Velddrift, hy het ook nou gegroet. Hy sê, dankie wel, perfect, prachtig, mooi. En dankie, dat jy so gereeld inskakel, Albert, ek onthou nog van jou Nighty Cortez versoek vir Sondagse program, en ja, ek het al een klomp van haar plate gekry, maar nog nie die specifieke Come and Dwell in My Heart nie. Daar is a Dwell in My Heart, so neem aan, dit moet

seker maar hy wees, en sonder die come and, maar ek sal kyk of ek kom van kry, dit vir sondag sy uitsending, en dan speel ek om vir jou speciaal. Ok, baie dankie dat julle saam geluister het, en soos ek gesê het, ek nou julle dan om na Christo op Radio Eendracht te luister, sy dode muziek program, en dan vir Rudolf, wat allerlei speel, en ook maar lekker saam gesels program op Ramkat Radio. So, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, ek speel uit met In the Bad Battle Days van The Foundations. Bye for now.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds.
2: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
3: Hey, dit is vry gaan die oor Amkan Radio .co.za. Dit beteken dit een ding. Papi! Lekker hier op Amkan Radio .co.za. Goeie naam, my naam is Rob Goos en ek leef geselskap over na tussen 6 en 8, 30. En as jy recht is om jou deeg te beweeg, is jy op die rechte plek. Hoofnaard het een lekker week gehad, my week was bitter bezig, maar lekker week gehad. Ek kan nou natuurlijk jou oor laat sak, gooi die uitsteekie en steek die vier aan, en as jy nou nie by een vier is, he, kan jy sit en wieg en ruk na in die stoel, soos hy voort was die tijd uit is. Ja, terwijl die son sak hier in Kaapstad, wil ek vir jou sê, vandag was een baie mooie dag geweest. Ek hoop die weer was mooi daar by jou geweest, en as het nou al donker is, en of het nou nog licht voor daar by jou, of het nou natuurlijk na ochendse kant by jou is in die wereld, jy is altijd welkom op Amkan Radio .co.za, en is altijd Amkan Radio tyd. Dit is my eer en my plezier om jy vanavond geselskap te hou, en as jy nou waar jy ook al sit, wil voor so'n WhatsApp stuur, is jy baie welkom op 066-032-3973. Yay! Nou as hy nommer te vinnig vir jou was, wil ek vir jou sê, daar is so'n groen knop en net mooi die playknop, jy onkie hier druk. As jy nou DJ van my, Rudolf Goosen, en klik jy onder my naam, one time, dan kom jy WhatsApp, dear, sê, bye, welkom. Ons gaan vanaan lekker saam keer, moet nie verkeerd nie sê, 30 is dat die oude gewoonde grapie tyd hier op Amkan Radio. Ons Afrikaanse mense hou ons van lach, gesels, dans, braaivleis en rugby. Nou ja, definitief lachies is so teen 6:30ste tyd. En as jy braaientjie vir ons doen, dan moet jy natuurlijk vir ons al lekker ou kiekie of twee stuur. Ons wil sien wat jy braai, as jy pot maak, nog te beter, dan stuur jy sommer vir ons daai hoor.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Also lekker, lekker, lekker hier op Ramke Radio, Pitsie, Pitsie, daar. Kijk, dis die kariwaris, wat sê wat warm nou. Kijk, as die ding so wat warm is, kijk, dan sê daar ordentlik warm nie. Maar daar was allemaal een lekker warm nommerkie gewees. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, my maat. Jy is hier laat nie, ons is net so klein, bykie vroeg, maar kijk, jy het nie te veel gemis, he. Jy het een paar songs gemis, as jy die einde van die wereld, die maak seker jou uitstekies is reg. En as jy met een kopje koffie natuurlijk daar sit, of een lekker op teekie, of een waterkie, of een dingiekie, is dit ook reg. Jy is altijd welkom hier op Ramke Radio, op N7Z, en ek wil ook vir jou sê, as jy vanavond eerste keer ingeskakel is, by Ramke Radio, wil ons vir jou sê, baie, baie welkom. Dit is een eer en plezier om saam jou te keier. Jy is ambtelik ons damse gaans, en as vanavond jou duisendste keer terug is, wil ons vir jou inniglik baie dankie sê vir die ondersteuning. Het beteken vir ons vreeslik baie, dat jy so getrou luister na Ramke Radio. En weet wat, dit is ons plig en ons plezier om vir jou lekker tyd te gee, en jou te vermaak, en sommer jou vrydag aans ook sommer lekker lekker te maak. Nee, maak jy saak wat jy maak, of jy nou een vet koekie of een dingetje eet. Maar kijk, ek sit te praat oor so van kost, maar ek bedoel vir jou sê, ek is dik honger, hoor. Yes, like it. Ek ga nou daar hierdie show vandaag, gaan ek nou voorbij een Spaanse ding in mekaar slaan, en ek gaan verorber, ek soos in die cartoonperkies, ach, prentjies sê ek nou, perkies, hoor nou vir my, hierdie cartoonprentjies, want wat die cartoon moet soms sy mond so ver ooprek, en gooi daar hele bord kost in sy mond af, jy weet soos daar, nou ja, so gaan ek nou vandaan maak, as ek nou met die huis kom na, ek by die studio was, nou ek en jy nou lekker saam gekeur. Nou, eerste vanavond in die blokheid wil ek ook net sê, baie, baie welkom, dis my moeder, sy is die hoofkat, daar van Somerkoelte, daar in Lammersbaai, ja, by die spele, Somerkoelte is natuurlijk die plek waar dinge gebeur. So as jy vanavond luister saam met ons al van Somerkoelte af in Lammersbaai, wil ons vir julle sê, baie, baie welkom en dankie vir die ondersteuning. Mense is altijd so vriendelik as die mense daar kom, hulle tanden krijg gedieren warm as jy daar instap, hulle smile die hele tyd. My ma laat weet vir my, sy is ingeskakel en sy wil ook net baie, baie dankie sê vir Tannie Mari van Sail. Nou, Tannie Mari van Sail het nou gister my ma bykie uitgevat, daar in Lambert's Bay, en sy het van gevat, dat sy haar kapsel so bykie kan perm. Ja, sy het haar salon te gevat, so Tannie Mari van Sail, ek hoop nou maar die Tannie luister vanavond, ons wil net namens ons familie, en myself ook net sê, baie dankie dat Tannie gister my ma so bykie uitgevat het, daar bykie na die haar salon geneem het, ja, die kapsel so pumpie gegeet, nou lyk my ma nou weer, ei, kei, ei, Tina Turner, sy is weer die dik ding, huh? Maar nou net nie al die wind uitstap, dat die perm nou so uitwaai die, hè? Maar met vol mooi, maar met recht op sit en slaap. Nee. So Tannie Mari van Sail, weer eens baie, baie dankie, ons waardeer het oprecht. En allemaal van julle wat daar by Somerkoelte te huis altijd so vriendelik is, want ons sê baie, baie dankie, ons hoop van harte julle geniet het. En ook natuurlijk vir die mense wat werk daar, die personeel, wil ons namens ons familie, en ook natuurlijk Ramke Radio sê, baie, baie dankie wat julle vir die afgetredene mense doen waar daar woon. Jy kan sien die mense geniet het geweldig baie. En as jy nog nooit daar was, wil ek jou nooit gaan loer geris in daar by Somerkoelte. Ja, is een lekker plek. Ek sê, jy stap in, dan voel jy jonger. Jy voel nie ouer nie, jy voel jonger. So, allemaal aan my, by Somerkoelte is speciaal vir Tannie Mari ook. Ek dink ons gaan vir julle so 'n stukkie teelepel skiet.

Ons is lekker, is dit teelepels hier op Ramkat Radio met Neon Moon. Nou ja, ek hoop jy het al lekker oud danse gevang op daai nie. En kyk, as jy nou alleen is, kan jy maar allemaal nie besemstokke dingetje doen of die mop. Het maak ons die saakje nie, solang ou net jou deeg beweeg. Hier is ek skakel, sal met my Rudolf Goos nie op Ramkat Radio vrijdag aand. Was het lekker, is het lekker. Kyk, ons kan nie om nie, ons kan nie worries man. Ons kan nie vir ons worry oor wat ander mense sê nie. Ons doen wat ons wil doen, want ons is ons damse ganse. Nou, ek hoop nou, na ene keer is al die ledemate nog waar het moet sit en al die valstanne is nog in die plekke waar hulle moet wees. Kijk, het kan nogal een bykie wild raak as ou jouself geniet, nee. So ek waarskie hulle, matigheid voor oor. Jesse, dat dink my aan die story, my maat ons een dag vertel. Jy weet mys, as jy mis nou, as jy nou ouder word, jy begin dra nou bril. En die man en die vrou al twee dra nou bril. Nie. Dan nou en dan gryp jy die man se bril, die man gryp die vrou se bril en jy loop so in mekaar se bril. Ek het nog nie in die bank gesien, hè. Per toeval, ek sit in die bank, ek was 'n nuwe bankkaart gaan haal. Nou sit jy mos nou maar in die rij en wacht vir die teller om op te gaan. Nou is ek so derde in die rij en hier by die tellers nou, sit ek, ek nou so links, op nie, navra eindelijk. Nou kyk ek so links aan en navra, toe nou is daar man en die vrou wat nou daar is, die, maar hulle moet nou op die skerm iets kyk, die, maar die vrou het die bril op en sê, kyk, as hy haal die bril af en sê later die man sê, is om hier van sy nek af en sê, kyk later met hom, toe dink ek, hey, my maat eenslag vir ons vertel vir 'n story, van mense wat hulle leen nie net mekaar se brille nie, blykbaar leen hulle mekaar se tande ook, heerlikheid, kan jy dit oor vertel? Dit word al maar rommel besigheid daar wees, maar anyway, wat ek wou gesê het, as jy nou, kyk, is nou baie cool, jy kan lekker gewig verloor op so'n manier, as jy nou iemand anders se tande leen, beteken dit, as jy met hulle tande eet, tel hulle jy gewig op, of werk het nie so nie,

As hy die waterval vast trap hier op Ramkater Radio, man, kyk, as die ou sulke lekker musiek luister, trap jy mos net so in die hoeke in elk geval vast, nee. Nou kyk, hulle sê, die mense van Tjanin is aan mekaar so in een. Ek wil baie welkom sê vir burgemeester familie, al die pada van Tjanin se wêreld. Nou kyk, as jy nog by Tjanin was, was jy eintlik nog nêrens gewees nie. Kryf jy een buskaartjie of een vliegtuigkaartjie of een Uber. Ek dink het gaan een bykie dier werk as jy Uber in die Kaap uit daar na Tjanin toe, maar moet nie worry nie, ek ook daar is veel blijplek by die burgemeester. Hoe klik aan Johan, he? Baie welkom aan die prachtige familie, die van Molendorfs, van Tjanin. Hey, nou die man aan stuur van sake in Tjanin is een jongman met naam van Johan. En hy sê vanavond vir ons, hy sê vir ons een prachtige boodskap, jezus my mense, hy sê, naand sê al julle goeie mense, mag julle awesome naweek hê, dankie vir die beste radiostasie in die wereld, groete van die Van Molendorfs van Tjanin. Nou ja, Johan, ek wil vir jou sê, baie dankie vir die prachtige boodskap, die prachtige woorde, maar weet wat, julle is cooler as Koos Kompuis, julle is lekker mense, aan Tjanin, en baie dankie wat julle ook beteken vir die mense waar, kyk, die jen Tjanin rondreis nie, moes ek die papier rondlee of enige ding nie, hy en sy familie, kyk, Johan en sy familie, hulle vat alles vast, papa, so, dis geen wonder Tjanin was op die kortlijst gewees van die nationale dorp van die jaar, 2026 nie, as gevolg van die Van Molendorp, so, welkom julle ons damse

0663032393 is dat julle kos. WhatsApp. WhatsApp studio line, as jy vanaand wil net hallo sê vir almal wat oudergewoonte gedoen word die Ramka Radio se ons damse gaan. Se baie mense vra nie versoek jy. Hulle sê dat jy sê vir almal hallo, is lekker aand, kuier lekker saam. Is net 'n lekker vibe. Maak asak waar in die wêreld jy is, jy kan natuurlik vir ons laat weet hoe gaan dit met jou, waarmee jy besig is en ook 'n kiekie deel as jy wil. En as jy versoek het, kan jy hom kap, maar ek wil jou waarsku asseblief, ek maak 8:30 vanaand klaar, so moet nou nie 8:25 met 'n versoek besigheid kom nie. Ek sien van die mense, ek lag laas naweek, ek gaan dit nou hierdie week sal ek het speel, maar laas naweek het so 28 minute na 8, dan stuur hulle versoek en sê hulle, moet jy waar eens vir volgende week. Awesome man, awesome. Ja, kyk, ons was mis nou net met aan, Janine. En lekker mense, Johan Onsdamse gaan sê, hey, dis ons mense hier van Molendors. Maar nou skiet ons gou terug, van Sanina skiet ons gou terug Piketberg toe. Nou, ek wil speciaal baie welkom sê vir my Swarie, Andre Bishop, legend van a man, legend, en my sister, Liesel Bishop, oe, Sisa. Klink af vir my, het gaat lekker.

naby hulle vanaand. My sisters het 'n boodskap hier, sy sê, ek en Andre sit en ramkat op die stoep. Nou kyk, hulle sê, weet nie wanneer het jy dit nou gemaak in die lewe? As hulle jou naam of jou brand gebruik as 'n werkwoord, dan het jy dit gemaak, nee. So kyk, dis 'n baie groot eer as iemand dit sê. Ons sit in ramkat op die groep. Nie sit en luister nie, ons ramkat. Dis soos Google. As jy iets soek op die internet, dan sê jy nie, ek het op die internet gegaan en iets gaan soek nie. Jy sê, nee, ek het gegoogeld. Nou dan beteken dit, jou brand is so groot en so sterk, nee, dat mense dit al as 'n werkwoord gebruik. So, ou sissa, ek vat dit as 'n groot kompliment. Groot, groot kompliment. Anyway, sy sê, sy en Andre, my swaar sit op, en ramkat op die stoep. Nou, hulle dogter Elsenay en haar verloofde Hanno slaap vanaand blykbaar haar by hulle môreoggend. Gaan hulle bietjie Woester toe, want daar is 'n troue. Nou kom ek, wel, ek is gaan bietjie parkeer hierso by daai twee. Nou, Elsenay, is hulle een dogter en die ander dogter is Lisandri. Nou, Elsenay is nou nog nie getroud, sy verloof, en haar verloofde se naam is Hanno. Hanno. En, eerstens, Hanno, wil ek weer sê welkom, my ou vriend, Elsenay, welkom, my vriendin, lekker om saam met jou te kuier, altyd lekker, baie dankie, ek het julle WhatsApp gekry, om te sê, save the date, want hulle twee raak natuurlijk, getroude paakie volgende jaar, maar wat ek eindelijk net wil sê is, gaan julle nou Woester toe om tips te vang, is dit nou eindelijk wat julle ding is, gaan, kyk julle, mense wat mis nou gaan trou, gaan na ander trouwens toe, nie om aan die ander mense trou en jy wil hulle geluk wens, jy gaan kyk wat doen hulle, is dit nie, jy gaan kyk, hoe hang hulle uit, wat se decor, wat se kosse, en jy gaan kyk eindelijk wat jy nie wil hê nie, nee, so alle trouwens van nou tot volgende jaar, wat uit week is na toe gaan, kan jy seker wees, is hulle soos 'n connoisseur chef, wat instap en alles kratiek, so dit is maar so, maar voordat jy verloof geraak het, nee, kyk jy na trouwe, as een party, met lekker kos, maar as jy eers verloof raak, nee, dan sit een showcase, wat jy sien, wat jy wil hee, wat jy nie wil hee nie, so, Hanno, sterk wees by jou baat, as jou vrou nou baie, of jou verloofde nou, baie meer aandag gee, aan die borde, en die mes, en die virke, en die tafeldoek, en môre aand, as jylle met haar trouwe is, verstaan het, hoekom my ou vriend, verstaan het, en dan wil ek ook net sê, als nee, sterkte, jy weet maar van Hanno, laat zweet van nou tot dan toe, want hy is nog nie getrouwd met jou nie, so druk jou. Laat hy sterk wees. Huh? Dan, Hanno, wil ek net vir jou sê, my vriend, ek het nou een liedjie speciaal vir jou gesoek, my oom Mat. En jy ken hierdie oom baie, baie goed, hy is Haven Klavers of Helly af, Michiel Visser, ek wil even luister na hierdie woorde, en sê jy vir my, is jy al verby hierdie stadium, of is jy nog op hierdie stadium?

0: As net die vyfde makkelanders wat die ou so kan laat voetjie klop hier op ramkatradio.co.za. Nou ek wil ek net sê baie welkom ons ou groot vriend die burgemeester van Oranje se wêreld af. Hey, my ou vriend Martin Ras, kranige musikant, ook 'n jong man wat baie instrumente kan speel van 'n kitaarsnaar tot 'n ooghaar. Jy kan maar net vir hom daai ding gee, hy sal 'n baas raak, nee. Ou Martin, ek wil vir jou sê baie welkom. Wat 'n eer en plesier is dit om vanaand saam met jou en jou familie te kuier. Altyd lekker om van jou te hoor. En jy moet asseblief vir my 'n guns doen, man. Jy moet daar vir die mense in Oranje sê, ons sê groete. En jy moet ook daar vir jou familie groete stuur. Ek sê dit eintlik nooit as ek met jou gesels nie. En as jy vir ons 'n boodskap stuur nie, en ek weet jy ten altyd 'n ou vleisiekie op 'n Vrydag. En ek wil vir jou ook net sê baie dankie vir jou en jou familie. Wat altyd so lekker saam kuier, man. Ja, ek wil nou nie praat namens die ou nie. Hier is die ou nou, die burgemeester van Oranje.
1: Dag sê Rudolf.
0: Yay!
1: Martin nie uit Oranje uit. Hoop het gaan goed jou kant, hierdie kant, kok het my maat.
0: Hey.
1: Sy is warm. Ons bou paie en is warm.
0: Ai man.
1: In die snikkende heat. Man, sy sweer het is al somer hier. Maar dis ook alright. Daar is almos iets wat die ouke afkoel en is so ijsteekie. Wat ek nou vat. Nommer 17 sal my broer Bert sê as jy die Lion omdraai die bottle, dan is het nommer 17. So ek drink ou Lionkie hier, ek gaan nou een vierkie opsteek, en aan jou muziek lekker luister, ek sien jy's op die lug, want ek het eers gekyk, wanneer laas jy op Facebook was, of nie Facebookie, op jou Ramkat radiostasie, toe sien ek jy's nie online nie, maar jy was daar. So,
0: yeah.
1: Toe nou weet ek, vanavond gaan jy vir ons muziek gooi, my maat. Lekker man, lekker. Ek groet al die ander gaans op die dam. Ek het vir ou Kassie vroeger vanavond getraai bel. Ek sien hy is 20 oor 12 laas vandag op sy WhatsApp gewees. Hy is seker besig om paie op of af te rol. Ek denk eerder op. Dis moeiliker, so mulle af te rol. Ook as ek maak een grap, maar hy pen ek seker nou alweer morgen, oor morgen sy rugby. Die bulle speel teen die Lions. Ek weet wat daar gaan gebeur, ek gaan julle nie sê nie. Ek het so een voorgevoel, iets gaan gebeur daar. Iemand gaan wen, iemand gaan verloor. En dan daar, dis in die Sharks, en die Stormerkies, ook Kasman se span. Die weet ek wat gaan gebeur, maar ek gaan julle ook nie sê nie. Ek hou dit so na. Ek is mos Martino, die kulkunstenaar. Ja, Rudolf, lekker weer, man. Ek is weer slag ingeskakel hier op Ramkat Radio. Is warm hier in Oranje. So ek vat die ijsteekie en ek gaan nou een vierkie opsit en ver van hom afsit en kyk hoe hy uitbrand en dan gaan ek ietsie ten daar op die koole.
0: Dat is hy.
1: Oe hoenderkie, Jan Braai, hy het sikke hoendergoeikies wat hy in een fomelijk bakkie verpak. Ek gaan so paar van hulle, gaan ek nou vanavond op die rooster gooi, nou worsie en nou brooikie en dan gaan ek lekker eet. Maar allemaal is gegroet. Dankie partner, ek weet, jy sal weer genaamd lekker muziek maak. En ja, dan kyk ons maar morgen wat gebeur by die rugby. Ek hoop Kassie kan, kyk, amper praat ek uit. Ek wou sê hoe die Stormers verloor, maar jy is mis ook al Stormer op partner. So ek wil nie te hard praat en nou net sê jy nie my boodskap uit die. Nee, ek maak het jou. Maar jy moet allemaal die hand geniet, al die Ramkatters en die mense op die damme en die wat nie op die damme sien, wat nie kan swem soos ek, ja, sit ons op die wal, ons kyk hoe dit aangaan. Ja, groete hier uit Oranje uit, en nou wil ek so een versoekie inzet vir my vrou, sy werk tot vanavond 8 uur toe. My flip, nou ek net en hulle, ja, Blekkie Swartse Perskombers, ek is lief vir jou hier op my Perskombers. Jy kan eindigie van my speel, ou Rudolf, as jy kan. As jy nou nie te kwaai is van my, want jy kan na my praat gehoor, dat ek wil eindelijk die Sharkies met die Stormers. Ek sal nou nie na makwel aan het sê doen nie. Lekker man, lekker. Groete vir almal uit Oranje uit, Martin Ras.
0: Hey, Martin, my ou vriend, hoe lekker is dit hier om van jou te hoor nie. Baie, baie dankie vir jou prachtige boodskap en altyd een sports, my vriend. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Weet jy, ou Martin, jy sê, dit is nou baie warm daar by julle. Jy moet, ek het jou nou gesê, jy gaan ons net toe een vuurtjie maak nie, as julle. Hulle sê, dit is so warm aan Oranje, as jy wil afkom, moet jy in die vuur spring. Maar nie te min, het julle gehoor nie, Martin is een van die min mense, nie, wat vir jou kan sê, hy dink jou span gaan verloor, of jou span is nie so waffers nie. En jy gee nie om daarvoor, want hy is net so lekker mens, so Martin, ek sê vir jou baie, baie dankie, welkom my vriend, het is altyd lekker om saam met jou en die familie te kuier, en is al mee so lang nie, as jou vrou by die huis, jy gaan net een lekker ou vier ding dingetje doen, so lekker man, so met die oom ons ding doen, net hier op Ramkat Radio, speciaal vir ons ou groot man, die burgemeester van Oranje, pers kom pers, blikkie swart.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Chris Vastrappie op Ramka Tranario, die dominante brein in die gitaarkernels. Kijk, dis daar maar, boetiekom, kijk, nommerkie, daar is het dan die realiteit sê. Nou ja, as jy nou geskakel is op Ramka Tranario, op en sê, op en sê, jy is altyd welkom, en jy bekom wat, weet jy, 56 minute laat vir vanaandse show, maar jy 56 minute vroeër vir volgende week se show. Boem nie worry, my maat, jy is hier, dis al wat saak maak. Ons gaan nou een bietjie kyk wie wereldwijd, wanneer, waar vanaf saamkeer, net so na 7, soos jy wil weet, waar vanaf die mense saamkeer, hoe hulle saamkeer, en in watse groepe hulle saamkeer. Gaan ons net een bietjie hallo sê vir hulle wereldwijd, ons gaan so een vinnige wereld waar jy waaikie maak, maar eerst gaan ons Woester toe. O, papie! Nou as ek sê Woester, dan praat ons van die Woester mannen van Woester, en dis natuurlijk Jaco. Hey, o Jaco, my vriend, goeienavond, baie welkom, dis lekker om saam met julle te keier. Jou en jou familie en vriende daar van Woester, wil ek vir julle sê baie welkom, en ook baie dankie, besonders elke vrijdagavond dat jy inskakel en vir ons altyd jou prachtige boodskap bestuur, dit word opreg waardeer. Nou, ons ou maat Jaco, hy sê, goeie Nancy en almal wat ingeskakel is by Ramkat Radio. Nou kyk, eerstens wil ek vir jou sê, nie net sê hy hallo van sy kant af nie, hy sê sommer hallo vir almal wat ingeskakel. Hy sê namens ons welkom. Is dit nie cool nie? Kyk, by Obat Oyaku, 50 raakjes vir jou. Ek love it. Hy sê, mag julle een mooi aand en een heerlijke naweek groete hier van Jaco van Woester. Hey, o Jaco, my vriend, dis lekker om saam met jou te keer. Ek sê vir jou baie dankie dat jy vir ons die boodskap gestuur het. En dankie dat jy vir allemaal gesê het, welkom namens Ramkat Radio. Wie, jy is so gasvry, ne? En ek praat nie van die, van die gasvry wat reik na laventel nie. Ek praat nie van daar nie, ek praat van maniere. Jy het soke mooie maniere my om maat nie. Jy het dink my aan een muis wat swem in een melk kan. Ek

Hey, lekker basketers, bosser, kerstmanie, muis, swem in die melkkan. Baie, baie gewilde nommer natuurlijk, hier sê, ek wonder hoeveel muise in jylle melkkan is rondswem, waar by die huis dat jylle het so baie like, but anyway, baie, dankie vir daai ene keer, en lekker versoek, as ek kan sien die WhatsApp is, kom in op 066-032-3973, ons gaan by hom kom, maar nie bekom het wees, die man, ons gaan lekker jou WhatsApp dingiekie in jou versoekie speel, as jy ene keer het, jy wil ook net wereldwijd, wil ek sê welkom aan ieder elk wat saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou, heel wat mense omtrent 75-78% van die mense kuier hier in Suid-Afrika uit, en dit is nou reg oor Suid-Afrika, you name it. En ook heel wat mense daar in Noord-Amerika, ek wil net gou kyk of hy vir my gaan sê, ja, Wichita, ek wil nou weet, wie is daar in Wichita, as jy van ons vanavond saam met ons kyk, nou is eindelijk oggend daar by jou, as jy nou vir oggend na saam met ons kyk daar in Wichita, wil ek vir jou vraag, nou Wichita is jy dan, Wichita is jy, stuur dit daar vir ons ou WhatsApp, jy wil, maar laat weet dit daar vir ons wie dit is, en dan, baie interessant, daar na by Baltimore Valley, is daar ook heel wat mense wat saam met ons kyk, is baie dankie, dat jylle saam met ons kyk, en jy is altyd welkom, kyk as jy wat, kyk, weet Amerikaanse mense, is nou nie so WhatsApp by WhatsApp, maar jy is welkom, jy kan natuurlijk vir ons laat weet, en dan natuurlijk Europa, yes, kyk, ons het een redelike groot valling in Europa, en ons wil vir jylle sê, baie welkom, Ierland, heel wat mense wat daar, of devices wat daar vanaf luister vanavond, baie welkom, Dublin, en Cork, en daai valleys daar in Ierland, welkom jylle, heel wat mense daar in Engeland, Oxford, London, Brighton, Leeds, heel wat devices wat ingeskakel is, welkom jylle, lekker, kapitein en bin, nie wat, geef van my braai vleis, papie, en dan wil ek ook net sê, welkom, just like het, heel wat mense daar in Duitsland wat saam te skuier, ja, maar nog speel nie, en as jy gedink het, hier is net een Hanover Park in die Kaap, moet nie speel nie, daar is Hanover in Duitsland ook, dis eindelijk sikker waar van wat kom, nee. So baie welkom, Leipzig, dis een hele paar devices, Berlijn is een hele paar devices daar in Duitsland, welkom julle man, dis altyd lekker om saam met julle oud dingiekie te doen, so spreken jy Duits, welkom, yes, dis sikker nie Hollands daai, welkom, dis sikker Hollands, en dan, soos ek vir julle gesê het, natuurlijk in Afrika, heel wat mense wat saamkeer, en dan in Afrika is daar hele paar devices, en die rest van Afrika, maar nou weet ek of dit nou manne is, wat op oliebore werken, of hulle nou in diamantmijne werken, maar nie te min, welkom my maat, is altyd welkom, hoe jy daar so, een steekie daar, om te minste daar waar jy is, en dan laaste by die minste, wil ek net welkom sê, vir ons ou maat daar in Japan, ons ou maat daar in Japan, luister nog al die pad my ou maat, ek wil vir jou sê, konnichiwa, Kawasaki Honda, wat, welkom my ou maat, hulle sê dis aan soos Japan, so welkom hulle in pad af van Japan op, my vriend, ons wil vir jou sê, baie welkom, nou kyk, ons weet nou nie, as het een hy of een sy wat daar uit Japan het saam luister nie, nou, ek weet nou ookie, of dit nou een ouwe is van die Tweede Wereldoorlog, wat het draadloos vastgehaakt op Ramkat, en nog al die pad vastgehaakt op Ramkat, ek weet nie. Want ek het al die ou blauw gevra, of die vrou blauw gevra, dat weet het daar vir ons, is jy een Japanees wat net Kawasaki verstaan, of is jy nou iemand wat Afrikaans verstaan daar in Japan het? Maar kyk hierdie mense luister drie in lief, want die device daar in Japan bly op Ramkat. Nou weet ek of die arme siel sy phone vastgehaakt op Ramkat, of wat, nie, maar kyk, ons hoor nie wie dit is, ons weet nie wie dit is. So wil jy nie vanavond nou dalk net vir my een WhatsApp stuur, as jy nou vir my, ons moet hierdie persoon uit Japan, moet ons een naam gee. Dat is ek nou volgende vrijdag weer vir ons ou maat daar in Japan, hallo sê, wil ek hom nie sê, ons pan van Japan nie. Ek wil hom sê, Piet van Japan, of wat jylle ook al, so wat jylle dink hierdie persoon ons hom of haar moet noem. So as ek in die toekomst verwys na ons vriend of vriendin in Japan, moet hy of sy een naam hee. So, laat weet jylle bykie vir my op 066-032-3973. Wat sou ons nou vir hierdie persoon noem? Piet van Japan, of Jannie, of Sunny van Japan? Laat weet een bykie, wat denk jylle moet ons hier vir ons ouma daar in Japan noem? Want wie wat? Dis an, soos in Japan.

0: As gewilde Casper WJA saam in Halter hier op Ramkat Radio met ons gaan jou Ramkat. So dis eindelijk wat om Piet net nog gesê het. Baie, baie dankie om Piet vir een prachtige boodskap weer eens. Nou, jylle was net nog een vraag. Kijkie, hy per daar Japan, wat nou so saam keir, maar nooit van hom of haar laat hoor. Wat sal ons nou daar of Kawasaki noem? Laat ons nou die abekas sê die perd van Japan nie, laat ons nou... Ons wil ons nou een naam gee, so volgende vrijdag as ek nou vir julle verwijs na ons perd, na ons vriendin of vrienda van Japan, wil ek hem net een naam sê. Nou, ek het hier nou een naam gekry, maar jees ek het gelacht het. Estelle, as jy wel, Estelle, dis nou Toise vrou, prachtige, prachtige mens, Estelle, sy stuur die boodskap, maar jees ek het gelacht het. Nou, dit my omtrent, die hele song, die song wat jy toch gespeel het van Halter, my hele song gevat, om te try hierdie nou uitspreek. Sy sê, ons moet die perd in Japan, moet ons noem, Soekie Jakkie, Soekie Kakkie, Soekie Musiekie. Yes, maar ons Soekie Soekie, hey, of Sakkie Sakkie althans. Jesse, jy stel baie, baie dankie vir daai ene. Ek het my breek gelag toe ek draai ene kan kry. Kijk, het sal nou een tykie vat om daai uit te spreek. Ons het so half uur langer nodig om daai type naam uit te spreek. Maar nie te min, jy stel, ek dink vir die eerste probeerslag dink ek is het tops. Nou, DJ Toy, ek jylle mys laatst naam, ek gesê, ons het met groot planne, ons het vandag lekker gauw vannig op die phone gesels. Jong, ek is so excited. Kijk, ek is so blij van sy part, nee. Ek is so stief getrek as een ketty. Maar kom eens hoor. Wat sê die ou?
1: Naanse, Ali, gaans op die dam en die kat op die wal. Ek het nou amper gesê, die kat op die dam en die gaans op die kat sy rug, of wat ewer ook al. Maar gegroet is julle allemaal en ons weer op een vrolijke vrijdag aan, saam met Rudolf Goosen, die miljoenste, duisendste, beste president van Ramkat en die beste DJ waar hy is onder die son. En yes, like die ou mater van my, kyk, hy is een mater van uister en plate. Yes, like nie, hy is a cream of the crop, soos hulle sê daar in US of A, nee, cream of the crop. En ek is hom so bly, ek ken hom en ek ken vir Ramkat en al die lekker dinge. So gegroet is julle allemaal en ek hoop julle het een stunning vrijdag aand. Ek weet, ek gaan een lekker stunning vrijdag aand hee, en saam met julle, want ek weet, as Ramkat speel, daar is ook ons dan allemaal sy sitkamers. So baie dankie vir woensdag aan sy ondersteuning, yes, like, dit was nogal een great show gewees, baie dankie vir julle allemaal sy ondersteuning, en dan wil ek allemaal ook net sê vir Rudolf, baie dankie ook vir my en jou sy talk vandag, en dankie vir jou aanbieding vanavond, ek weet, het gaan een lekker show wees. So ons het nou vanavond, kom ek sê nou maar gauw vir julle vir die, my spyskaart vir die aand. My spyskaart vir die aand is nou lekker vark, kaas, worsie, gekoop by Gaansbaai, se ouwe tehuis, se kerkbazaar laas naweek. So nou daai kaas waars, die gaan nou vanavond kool toe. Kijk, ons eet ons maar lig op een vrijdag aan. Maar in geval, die kaas waars, die kan gaan nou kool toe, so ek kan nie glo, kan nie wacht af voor die, en dan gaan ons lekker Ramkat luister, en alles, en morgen gaan ek naar die SA Barbecue Festival toe, die eerste in Suid-Afrika, gebied, aangebied dier een collega van my, sy broer, nogal, ja, hy is die groot organizer, en dit vind plaas by Sandringham, net daar buitenkant Stellenbosch, tussen Stellenbosch en Kuilsrivier, Kraaifontein, daar ergens. So, morgen gaan ons een bykie soen toe, ons gaan een bykie by die scooterbike rij, want het lyk vir my die weer is mooi. So, nou het ek genoeg gepraat. So, nou weet julle waar ek morgen gaan wees, soos julle wil kom hallo sê, kom maar, sien die mooiste, sterkste, grootste ou wat daar gaan rondloop, dis ek. Rolf, baie dankie weer eens vir een lekker show. En, ons sien mekaar volgende naweek. En mater, vanavond gaan die bezigheid kook, papi, hy gaan kook. Speel daar vir ons, ek gaan nou vir jou request speel. My vrou, daar is al klaar, hier is een kalboude hier so. Maar, so right, is alles story die.
0: DJ Toy, what a legend. What a legend, my vriend. Hoe lekker is het om van jou te hoor nie. Baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooie woorde, my vriend. Lekker om Samuel te keer. Kijk aan die worsie. Papi. Klink met die worsie, klink na een lekker bezigheid. Ek wens, ek was daar gewees, ek sê, kijk, ek en jy sal die worsie getjouw het my, wat, he? Ja, nee, ek is volgende saterdag, en ek gaan vinnig deurgaan na, en ons al groot maat, ons het een paar dingetjies, wat die ou wil uitsorteer. Lekker man, het gaan lekker wees, ons soort vir hom uit my, wat, met die waar nie. Maar nou wil ek ook net vir julle noem, die 7 November, hy het nou niks gesê van dit nie, maar ek sê dit nou sommer, die 7 November moet jy een knoop maak. Dan gaan DJ Toy, gaan dan by die Elgin Railway Market, 6:30 die aand, begin die party, maar jy moet al 4:00 daar wees, want ek sê jou sê, hy gaan die plek wees, he. Dit gaan een vertrapping wees, dit gaan een absolute vertrapping wees, so jy moet maar dag voor die tyd in een gasthuis gaan inboga in Elgin, dat jy net kan plek kry, om jy maar Uber af in die gasthuis, want jy sal die park, ek sê jou sê die plek gaan haktand vol wees, soos hulle in die Kaap sê, die 7 November 2026, is die heel eerste ene van menigte, by die Elgin Railway Market gaan daar 'n lang arm dans gehou word, soos wat jy dit onthou in die ou dae. Nie hierdie nuwe danse wat hulle jou al hierdie

0: bring daar vir jou 'n paar snackies saam, bring vir jou lekker van daai, kyk uit klein burgertjies, wat jy soms 'n twee op 'n slag in jou mond sit, jy bring van dit saam, 'n lekker picnic mandjie. Jy kan nou nie jou XYZ bring nie, jou league gear kan jy nou nie bring nie. Jy moet daar by die bar koop, maar kyk jy moet daar my mense ondersteun ook, ne? Want kyk, hulle het onkoste, hulle het mis ons sekuriteit, en hulle het allerhande wat daar, so. Koop jou drinkie daarby, hulle bring jou kosse saam, skiet onderaan daar by die deur, en dan weet jy, hulle ook denklike dans kan bywoon. So, as jy nou wil bespreek voor die tyd, want ek waarskoop, kyk, as jy nou hier in die ou dae, hier by Klipwerf en Danskraal, hier in Belwel was, nee, dan kon jy ons 'n tafel bespreek, want dan kom jy met jou coolbox daar aan, as jou naam op die tafel met 'n koukie pen geskryf, want daai dae, nou hier kan jy dieselfde doen, maar jy kan nou net met jou coolbox opdaag, maar jy kan met jou snacks opdaag. Jy kan voor die tyd vir jou tafel bespreek, 'n lekker dik tafel, hierdie mense, kyk, hulle is georganiseerd. Ek sê jou nou, hulle is nie die mark van die jaar, Elgin Railway, en hierdie mense doen die ding ordentlik. Bel 084 of WhatsApp 084-292-8945. Ek gaan weer die nommer gee, 084-292-8945. So, bespreek sommer vir jou tafeltjie, dan jy moet nou nie 3 weke voor die tyd daar voor die deur te gaan sit en bang jy gaan nie 'n plek kry nie. Bespreek sommer hulle taf. DJ Toy is die hoofman wat die musiek gaan maak. Elgin Railway maak het langarm daan 7 November 18:30 R100 'n kop. Koop jou drinkies daar, bring jou snackies saam en weet jy wat? DJ Toy gaan jou vermaak. Kyk jy, vir daai ou se vermaak net, sal ek R1000 betaal om te sien.
1: Mensen zien je huil twee maal in die Bushmanland. Wanneer je daar komt en wanneer je daar gaat.

0: Tof wat my nou jou Bramka draan hier deur halter spesiaal vir my groot maat DJ Toy wat een van die dae lewendig gaan DJ by die Elgin Railway Market. My maat, ek is so excited, my maat. Ek is so styf getrek as 'n ketty. Ek kan nie wag nie, man. Kyk jy ook het baie goeie musiek smaak en die ou lekker musiek, man, jy weet. So ek is eintlik kinderlik opgewonde met my ou vriende. Ek sien uit So as jy wil by die party wees, sorry, laat jy die nommer skakel, asseblief, moet nou nie, asseblief, ek gaan self daar wees in 7e, ek wil baie graag my maat gaan ondersteun, en terselfde tyd, die aand geniet, weet, ek gaan bestou genotvol wees, so as jy nou wil saam met my die aand geniet, kom ek nooi nou vir jou, ek gaan nou vir jou sê, stiek uit daar by die Elgin Railway Market, ek gaan daar wees, kom geniet jouself saam met my, en DJ Toy. En sy vrou Estelle, en al die duisend ander mense wat daar is, dit gaan nou, kyk, en weet wat is nou so lekker, as ek al opdaag, dat hulle hanna moet my by die deur om in die plek, en sy sê, hey, kykie, hoorie, ek ken die DJ, maak op, ek wil ek net sê, baie welkom man, legendarische jong man, hy stuur vir ons boodskap, hy sê, ou maat, gaan het goed, met my, en, ou maat, gaan goed met my en liefde vir julle. Almal daai kant gaan vir jou 'n video stuur en haar loop uit die ou stuur vir ons 'n pragtige video. Jack Peloni, my ou vriend, welkom. Ons is so bly om van jou te hoor. Baie dankie vir jou pragtige video wat jy gestuur het. My ou vriend, ek is trots op jou. Ek sê vir jou, ek is trots op jou, my vriend. Hou so aan. Jy's 'n groot inspirasie vir baie mense daar buite. William Mustache, kykie, Willem, gaan jy nou vir DJ Toy kom ondersteun in 7e, of wat, of is Reebokse mense nou to high to come by, of, vertel hy eers 'n bykie vir ons op maand, Willem, 7 November, dan moet jy mis, wees daar waar die railway market, dis maar so dit werk, Reebok, ga jy eigenlijk niks aan Reebok aangaan nie, so daai tyd, asseblief, ek wil maar net seker maak, DJ Toy, jy het mis nou gehoor, ek vraag op die lig, maar kom eens kyk, wat sê die ou, Willem Snore, hoofsnoekbraaier, van al die snoekbraaiers?
1: Goeienaand, Rudolf, was ek hier so by die huis, in Reebok, ons luister 'n bietjie na jou muziek, my neefel is hier van Kleinmond, Willie en Louise en Lizzie, hulle keur hier naweek by ons, ons gaan 'n bietjie naweek rondry, ons gaan môre 'n bietjie Oudtshoorn toe en so aan.
0: Lekker!
1: Maar ja, ons is hier so en ons luister na jou muziek, ons het die ijsteekies gegooi.
0: Hey.
1: En so gaan ons nou maar vanaand saam met jou keur. Jy is altyd welkom in ons braaikamer.
0: Hey.
1: En baie dankie vir jou opoffering en ons gesels weer. Dankie Rudolf hoor, lekker aand, en sê groete vir al die luisteraars van Ramkat Radio.
0: Hey, goeienaand. Willem, staan by, Willem Harmse, a.k.a. William Mustache, what a legend, kyk, hy is 'n prachtige mens, hy en sy familie en al sy vriende, hy is altyd 'n bok vir sports, lekker ou man, jy weet, baie nice mens, en maak altyd 'n lekker grapje en sovoorts, maar kyk, hy was nou, Willem, ek wil vir jou eerstens uit my hart sê, baie dankie dat jy nou met ons gedeel het. Willie, ek weet, jy sal nie Willie, maar ons het nou die som gemaak, namens julle. So die 7 November, wanneer die dik ding aan is, die Joel aan is, aan die railway market, is die aand. Daar, Willie, julle bly besit te ver af van Elgin af, is ek reg? Ek wil net seker maak, so Willem, julle het mis verblyf van die Joel vir die aand, en as dit hoe is, dan bly julle sommer aan graag bou oor, nog lang stories maak hem. So, dit klink vir my, ons is gewerkst, daar baie dankie Willem, dat jy en jou familie ook deurkom na die railway market toe, die aand, lang arm dans, het gaan lekker, DJ Toy, daar is jou eerste eniekie al, so ek wil het maar net noem, en so, wil julle gaan ook natuurlijk kom, so daar is al twee kappels, DC, ek gaan ook saamkom, lekker, ek like het, baie dankie jou Willem, is altyd lekker om saam met jou te keur, waardeer het opreg, Davie, hey, my ou vriend Davie, yes, weet jy, kyk, hierdie ou stief my foto, van 'n vuur wat hy maak, nee, maar dit is die mooiste foto, met die veld, die Bosmanland daar in die achtergrond, of Karoo Bosmanland wil ek amper sê, met die vuur wat hy maak, die mooiste oranje vlamme, ek kan vir julle, ek wens ek kon hierdie foto vir julle op my tong sit, dat jy kan verstaan hoe mooi dit is, nie, jessie, wie jou daarmee, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom, baie dankie vir die prachtige, prachtige, prachtige foto van julle wat een lekker vuurtjie maak daar, en kom ons hoor 'n bietjie, wat sê Dawie?
2: Goeienaand, Rudolf, dit is Dawie hier uit die Boesmanland, grote Boesmanland. Wil het vir julle allemaal sê, die gaas op die dam en die kat op die wal, julle moet een lekker aand hê, lekker muziek luister, Rudolf, jy sal weer van ons een paar lekker stukke speel, en broer Bertie, ek is blij, hy is nou terug, daar op Dwaggas, die ouwe is so'n bykie ongesteld gewees, hy is so'n bykie daar by die dokter gewees, in die Kaap, maar die ouwe is allemaal weer terug, by sy huis, en ek hoop hom alle sterkte toe, en daar is het veel lekker vierkie aangestek, en die wereld is mooi, as het lekker reen gehad, en ek wil hier, julle moet allemaal wat luister, sommer lekker aan te, tot ziens.
0: Hey, Dawie, my vriend, goeienaand en welkom weer eens, en sê asseblief groete daar vir jou familie, en broer Dawie ook, ach, amst ek Dawie, hoor nou van my Bertie, yes, ek hoor die ou is een bietjie onoorlik gewees, ek hoop rechtig waar, hy voel beter, man, hy is ons damse gaanse man, yes, like het, as hy nie lekker voel, en voel niemand van ons lekker nie, ne? So ou Bertie, my ou vriend, ek hoop rarig waar, jy voel een bietjie beter al, en dinge gaan een bietjie beter aan jou kant, en so iets is waarmee ons kan help, jy weet, jy moet maar net laat weet, dan maak ons een plan vir jou, Dawie, dankie vir jou boodskap, baie, baie, dankie vir die prachtige, prachtige foto, yes, like, weet jy ou Dawie, ek het nou seker, vir 10 minuut is het in staar na die voet, het voel vir my of ek al langs jou sit, nee, kyk as ek en jy daar na daar gesit het, nee, en ons eet so mis die choppie daar van die braaivleis vier, dat was al allemaal lekker bezigheid gewees het, he, Dawie my vriend, baie, baie dankie, waardeer het, kyk ek het over dag het my sister hierdie song vir my gestuur, vroeger vanmiddag, en ek moet sê, ek like dit kwaai,

JP Dippenaar, lekker hier op ramkadradio.co.za. Welkom ou JP, my vriend. Dit is lekker om saam met jou te kyk. Ek het 'n prachtige boodskap van hierdie legendarische musikant en prachtige mens. Hy sê, hulle kyk vanavond saam, groete vir allemaal en hulle geniet die program. Baie dankie vir die compliment, ou JP. Jy weet, dis altyd 'n voorreg, nooit 'n reg. Dankie dat julle ook saam kyk. En dis altyd so lekker om saam met julle te kyk. Dis altyd soke vriendelike mense en groet allemaal. En daar sien julle ook nou, JP sê, vir allemaal aan buiten wil hy graag sê hallo. Nou, ek het ook vandag met my sister, Cornel Tyler, Ousieke, het sy vir my een liedje gestuur, en gesê, sy is mal oor die liedje. Nou kyk, my sister hou verskriklik baie van dans, en sy hou ook baie daarvan om te kyk na mense wat dans. Nou nie mense wat dink hulle kan dans, he. Mense wat kan dans, mense wat kan two-step, mense wat kan wals. Maar dit is daarom so nie, as een oude haar, daar by een trouw is, dat elze, nee, Hanno, onthou nou, morgen aand sit jylle daar, hou jylle ook die mense dop, nie. Het is allemaal mooi om te sien as mense kan dans, nie. Het is prachtig, prachtig. Nou, kyk, as ek hierdie nommerkie hoor, dan is ou daam lis vir een ou dans dingiekie. So, ousiekie, geniet om, net hier op Ramkat Radio, op en see, op en zee raam.

Ou wat van vooraf sy hare verloor, hy dink baie. En ou wat van agteraf sy hare verloor, hy weet baie. Maar 'n ou wat heeltemal kaalkop is, hy dink hy weet baie. Kaalkop Tunes hier op Ramkadranio, Sterrelik Wals.

0: Lekker kalkop tunes hier van Omkadranie op en Seep en Zeran. Ek moet nou vir jou sê, nee, al hou jy nie van walsie, al verstaan jy nie hoe om te walsie, die vader weet, hy is al my dik lekker song. Dik, dik lekker net hier op Omkadranie op en Seep en Zeran. Laat ons net gauw kyk, hier terugkom na die WhatsApps. WhatsApp, gekry van Tian, jy oud Tian, my vriend, hoe gaan het? Yes, lekker, hy sê naand Rudolf en al die damse ganse. Groete vir allemaal hier vanaf jy lekker Shelly Beach. Dankie vir jou lekker program, maak die honde los, dis vrijdag. En hy wil ook net sê, groete vir allemaal wat ek ken. Wie wat, oud Tian, ek wacht nog een heel aand vir jou boodskap, want ek wil iets speciaal net vir jou sê. By ons kantoor werk daar dametjie, een van die dames wat daar werk, haar naam is Bianca, en sy kom so week terug na my toe, en sy sê, maar sy wil graag hoor of sy vrijdag kan halfdag werk. Ek sê, ja, is die probleem, he. Ek ben, sy is een baie, baie goeie lid van die span, so ek ben, jy gee nie om jou padde te gaan vir so iemand he. Ek sê, vir maar so, by the way, wat wil jy nou doen met 'n vrijdag halfdag? Ek hoop jy, jy gaan nou by die huis werk en goed doen nie, as jy vrijdag halfdag krim jy party hou, my man, nog lang stories maak, dus sê sy nie, he. Hierdie vrijdag, vandag, gaan hulle vir iemand sy verjaarsdag Shelly Beach toe. Kan jy dit hoor vertel? Ek sê vir, jy sal nie geloof nie, ek ken die ouda aan Shelly Beach. Tian, jy moet 'n bietjie rondvra. Hy is die hoofkat van al die katte daar aan Shelly Beach. So Bianca is nou daar aan Shelly Beach. So ou Tian, weet jy wat, nee, ons is eindelijk vanaand die naaste aan mekaar deur middel van Bianca hulle wat daar is, nee, as wat ons nog ooit was. Ou Tian, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. Wat 'n eer en wat 'n plesier. Nou kyk, ons ou grootma daan van Rensdorp. Kyk, kom ek sê gaan vir jou, dis ook 'n man wat kan, dis 'n man wat kan. Hy sê die Lemakolans roep in Chinees, skerf, wat eintlik het ons gesê, wat moet ons daar vir ons ou man daar in Japan, wat noem ons om? Hedie, ek kan nie dit op die licht sê nie, my vriend, maar kyk hier, ek gaan dit nou traai sê. O, Hedie, ons ou maat, ek het nog een lach, nie, ons ou groot vriend, die burgemeester al van Rensdorp, o, papi, maar hy is een lekker, as jy ooit daar van Rensdorp kom hier, asjeblief, om opsoek. Hy sê, man, die Namakulans roep, maar sy Chinese skreef is oog, something se kind. Nou, ek kan nie dit sê nie, maar al wat ek vir jou kan sê, dit eindig met se kind. Jy kan nou by jou eie voorletsels, kan jy nou maar daar aanneem. Hedie, jy kan laat ons dit sê. Anyway, hy sê, jy moet het nie op die licht sê, nou, ek moes op die licht sê, ek moes gaan sê, voorwensel se kind. Dis al wat ek moes nou gesê, maar anyway, jy sê, oh nou.
1: Naand, Rudolf, hoe gaan het daar? Goeie naand in al die damse ganse, die ganse wat op die dam is nie. En het gaan goed hier in ou dorpie. Ek is nou vierkie gemak, vanavond een ouwe horsie brei en een lekker roosterkoekie wat ek al vriend nou by wat sy tomse naam by WK Berg gekoop het.
0: Jee!
1: Ek weet my zwaar Kobus, Engelbreg en my sister, sissie of Alette Engelbreg sê, het hulle mooie aand en ek hoop sy raak goed beter, want sy het vreselike ding gehad, maar ons hoop het gaan beter. Lekker aan vir allemaal. Speel daar vir ons Anna van Saldanha, speciaal vir my sister.
0: Jy sal nie geloo nie, Hennie. Nee, jy sal. Jy sal my geloo. Jy sal my nie geloo nie, my maat. Nee. En dit het nou per toeval so uitgewerk. Eerstens, vir jou sister wil hy sê, hoop jy voel gauw beter. Bly om te hoor, het gaan een bykie beter al. Ons hou jou in ons gebede. Hennie, my vriend, kyk jy. Ek gaan nou vir jou foto stuur. Toe ek nou jou boodskap lees, die volgende song op die playlist, jy sal nie glo nie. My maat, dis, ek weet nie hoe dit gebeur het. Maar kyk hier, ek gaan vir jou foto stuur van die volgende song wat op die playlist is. Nie. Daar sit hy, nommer 1. Ek neem het nou levendig op die lig. Jy sal nie glo nie. Daar stuur ek om nou vir jou, my vriend. Kan jy glo? En daar vraag jy om.

Lekker, lekker, lekker, lekker. He? Is dit nou nie lekker nie? Anna van Saldana, die gitaarkerel speciaal vir my ou groot maat, Hennie. My maat, ek sal wat sukkel op daai Japaneese naam uit te sê. Jy moet maar vir my die Engelse weergawe moet jy maar vir my stuur. Nou ek wil ook net sê baie baie welkom en baie baie speciale mens, pragtige mens, mooi familie, gesigie verwy en flippie. Nou kyk, laas naweek het hulle hier op jou ons gestert, stuur sy my boodskap, sy sê, broer, wat is hier vir vanavond iets vir volgende vrijdag aand? En heel week lê hierdie nou al in die versoeklysie, en ek wil vir jou sê, ek is so bly sy dit gestuur, want kyk, ek like hierdie song. Woe, papie, nou kyk as jy jou bombox daar by die huis het, of jy daar pa 6x9's in jou Cortina GLS, of jy het so paar Wolfdales waar aan jou braai hang nie, wil ek jou uitnooi, kom ons draai bykie die volume op, ons laat die skuif deur sy vensters so bykie bewe, is a lekker song, man, lekker song, kyk, hy sit vir jou in die ding in, hier sy nou speciaal van gesigie vir wei, en ek wil jou sê, gesigie, baie dankie, man, ek like die song, kyk as ek met my bakkie rij nie, ek sal altyd vir mense toe ek my bakkie gekoop het, het ek eers die radio geluister en hoor hoe die sound is voor ek die bakkie gekoop het. Jy weet, dis die soort wat ek is. So as jy ook soke soort is, die wil ek vir jou uittooi, draai die bombox, top nommers, want was het lekker, is het lekker.

Ja, dan Kreeusdorp is 'n jong man en sy vrou Karen Lorenzo is sy naam. Meneer en mevrou burgemeester aan die paar haal van Kreeusdorp. Hulle sê, hallo DJ Rudolph. Kijk, ek like het as ou by so skel van die afstand af. He? Lekker ou bater, ou Lorenzo. Kijk, ek wil nou nie staak sê, maar kijk, een man met een naam soos Lorenzo. Jy is baie gevaarlik aan Kreeusdorp. So'n gevaarlike naam. He? Soos hierdie, wat is die mafia movies? Lorenzo. Ou Lorenzo, my ou vriend. Julle dink my Lorenzo Marx. Wie julle waar was Lorenzo Marx? Nee, julle sal nie weet. Julle is te jonk. Anyway. Hy sê, goeienaand DJ Rudolph. Ek en Karen is ingeskakel. Luister lekker saam op die warm vrijdag. Hy sê, dit is 27 grade Celsius in Kreeusdorp, ken maar. Oeh, papie. Hy sê, hulle drink ou lekker of 'n frissende ijskou passion fruit flying fish. En 'n lekker ou kameelhout worsie wat hulle gebraai het. Hy sê, man, ons gaan sommer so 'n boerewors rolletjie eet met ou lekker tomaties moer dingetjie, man, dis dan net te lekker. Nou kyk ou wat so in detail 'n aandete kan beskryf, wil ek vir jou sê, is next level. Lorenzo, jy is next level, papa. En vir ou soos jy in Karen, sulke pragtige mense wat nou daai boerewors, jy moet vir Karen sê, jy moet nie daai wors te wild vat nie. Wat is daai woord, kameel, sê vir, sy moet nie te veel vat van die kameelwors nie, dit gaan vir haar volmaak, is al wat ek kan sê. Lorenzo, jy en Karen, baie welkom, lekker om saam hier te kuier, en hier sê nou, en ek wat julle gevra van, waar is die visser, Strandfontein? Nou kijk, as jy al in Strandfontein was, jy weet, daar is eindelijk maar niks daar nie, maar dit is een lekker plek,

0: Nee, ek wil ook net sê, baie, baie welkom in een oud school. Nee, ek bedoel, met sê nie so sê. Nee, oud nie. Een oud, een voormalige. Voormalige. Skies toch, jammer vir die ene keer. Dis die oud nie, dis ook die oud nie. Voormalig. Voormalige schoolvriendin van my, Charlotte, my jessie. Charlotte. Sy die self van as ek Goosen, Charlotte Goosen, ek het sama groot geword, sama sister hulle groot geword, ja, en haar sister is een man, natuurlijk, Thomas, hoofman in die Sandveld, Mier, ek ken haar mense, baie, baie goed. Charlotte, baie, baie welkom, wie, ek het so lekker om jou boodskap te kry, sy sê, hallo Rolf, Charlotte Goosen hier, my sister spikkelskuier een bykie hier by my, ons groet een bykie die burgemeester daar van die Sandveld, my oulike Swarie, Thomas Mier, wat ongelukkig vanavond alleen is. Ai man, Thomas, ek hoop ons kan daarom jou aan so bykie beter gemaakt het, nou laat Charlotte hier by die huis is, Spikkels hier by die huis is, he. Want Spikkels kyk by Charlotte, haar sister. O Thomas, ons hoop jy kyk lekker saam, en dan natuurlijk Charlotte en Spikkels, twee sisters, vanavond saam hier op Ramkat Radio, jy, die soepel sisters, lekker man. Sy wil sê, hoor nou hier so nie, ek het dit geweet, en sy sê vir my, groete ook aan my groot vriend Tian daar van Shelly Beach. Nou, hoe het ek dit geweet? Tian, ek het nie geweet, jy ken vir Charlotte en Charlotte, ek het nie geweet, jy ken vir Tian nie. What kind? Praat met my. Dis nou baie cool, julle twee mekaar ken. Lekker om weer allemaal sy stem te hoor. Groete hier die Swartland uit. Jy, die soepel sisters daar van die Swartland. Is dit die wonderlijke Charlotte en Spikkels? En natuurlijk, ons ou grootmaat. Thomas Meer, die burgemeester van die Sandveld, what a legend, ook een prachtige mens daai. Lorenzo sê, baie dankie my ou vriend, jy is een uister, ja, wat ou Lorenzo, wie ben jy te fans in naam, ons van vir jou ander naam kry, anyway, Lorenzo, jy is een legend, jy is een legend. Tian, hulle sê vir my, hy my maat, jy moet sê, waar is Bianca, dan neem ons een foto saam, nee, jy is wie wat Tian, ek gaan vir Bianca sê, sy moet vir jou WhatsApp stuur en sê waar hulle is, net om een foto saam te neem, sy sal nie glo die story, as jy nou die story moet vir haar vertel, jy, Tian, ek gaan dit organise, ek gaan vir jou net nou haar nommer stuur, of haar nommer vir jou stuur, ok, of jou nommer vir haar stuur, but either way, kiekie saam haar in Shelly Beach. Jy moet weet as ek Ramkat mis, is daar groot fout, of jy saan nie uit die. Tongerie kies. Tian, ons moet die kiekie organise nie, maar baie dankie vir die boy woorde, die prachtige woorde, ek waardeer het, my vriend, baie dankie. DJ Toyers, yes, waar? Waar is jy ou? Onthou nou, 7 oktober, maak een knoop, Railway 1830, Railway Market Elgin, jy, as jy wil saam met my, bykie keier haas, saam met DJ Toyers, stik uit! Gaat lekker!
1: Vader, dit is een goeie song, hierdie. Jy moet vir my die songs in haam aan stuur. Ek en die stel like hom kwijt.
0: Yay, my maat, ek gaat hom nou vir jou stuur, moet jy nie kom kommer my ou vriend, jy weet, want ons stam vir hom gauw. Lekker my maat, lekker. Hey, ons het net gehoor van Bertie's broer, en ons ou grootmaat Bertie was een bykie onder die weer geweest, maar ons is so blij dat die ou terug by die huis is, en die ou het vir ons een boodskap ook gestuur, yes, baie dankie ou Bertie, kom ons hoor een bykie, hoe gaan met hom.
2: Nancy, Rudolf en allemaal wat saamluister, is lekker om vir julle hier in ons huis te die vierkie brand, ek en mamie gaan vanavond een steekie braai, is allemaal altemat vrijdag, en ja, daarna boet daar Dave, dankie vir jou boodskap, ek hoop die veld groei ook soke lekker daar by jou, ja, jy het mis nou lekker reen ook gehad,
0: ja.
2: En die wereld lyk mooi by ons skapies en die besies en alles, het lyk mooi, ja, ek kan nog nie die 100 meter sprint doen nie, maar ons is by, ons luister Ramkat, ons keier lekker saam, groete daar vir die neefs in die Kaap, en Nicolau en Vredendal, en die klomp daar in Velderif, en amal wat altyd lekker saam luister, ons sien uit na een lekker program, en die dans van DJ Toy, Rudolf, ek nou gemis, maar jy moet maar net weer die datum vir ons daar sê, ek rij nog maar safies net hier op die werf langs, maar mens weet nooit. Lekker aan vir julle allemaal en groete van Noord tot Suid.
0: Yay! My vriend. Eerstens wil ek vir jou sê, baie dankie. Baie dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy saam kuier. Dankie vir daai mooi woorde. Ons is so bly dat gaan goed met julle. Lekker, jy's nog nie 100%, maar weet jy wat nie? Jy's op die been. Ons druk hom. Lekker braai daar. My ou vriend, ek is bly jy vra nou, want ek wil dit in elk geval weer gesê, so baie dankie. En weet jy wat nie? As jy nou, ek weet, jy's nog nie 100% nie, en as jy dit kan maak, gaan ons definitief verstaan, want jy's daai ou wat as jy kan, dan sal jy. Maar as jy kan, en jy wil nou vir my, en vir broer Bertie, wil jy nou saam met kuier, dan stiek jy uit die 7 November, 2026, 6:30, by die Railway Market in Elgin, vir die langarm dans van die jaar. Elke maand gaan daar langarm dans gehou word, die DJ Toy, legendariese DJ. Is R100 'n kop, bring jou ete, bring jou snack dingetjie. Moet nie soos nagel wees wat sê brandewijn maak ook 'n drol nie. Jy moet iets bring om te eet, actually iets bring om te eet. Daar is 'n kroegie, so jy kan nie jou eie drinks bring nie, maar jy kan jou eie eetgoedjies bring. En jy kan sommer vir jou plekke bespreek. Op 084-292-8945. As jy nou wil by 'n dik party wees, 'n lekker dans, man. Ek wil amper sê, dans van groot mense, nie kinderkraans dans, dan stiek jy uit by die plekke. 7 November 1830. Bertie, my ou vriend, ek waardeer dat jy aanduiding gee, dat jy gaan jou best probeer om maar te wees, al is jy nog op die herstelpad, en as jy dit nie kan maak in my maat, ons sal definitief verstaan, jy moet onthou, ons ken vir jou, ons weet, as jy nie kan kom nie, is daar groot rede daarvoor, maar as jy op die stadium beter voel en jy kan, kan jy nou dink, as ons nou hierdie legendariese DJ Toy en Bertie, Vetpens, of Dikpens, ek sê Vetpens, by die dans het, papi, kyk, jy gaan hoor al betaal het om hy twee te sien, dat jy nog iets gedans het, so moet die ding natuurlijk uitsteek. My vriend Bertie, baie welkom, lekker man, lekker, Dion Stevens, die hoofringnek, so klink hy.
3: Dan sê Rudolf, Hans op die dam en kat op die wal, soos DJ Toy vroeger verhaal al gesê het, ja nee, ek krij nou eers die geleentheid om vinnig een boodskapie in te stuur, bykie bezig hier, met die buitiegoede, die buitjies is aan die gang, dit is warm, en die blomme blom, en die buitjies werk, so ek is bykie bezig, maar ek is nou hier, as hy uitgesaai word, wat hy uitgesaai is ek te laat, maar nou ja, ek luister nou lekker aan na jou, bezig met die hamburgers hier in die kombuis, was nou nie tyd vir vier maak vanavond nie, maar mare beslis, ja, en dan nou ja, groete aan allemaal wat inluister, geniet die program saam met Rudolf, en ja, ek en ma, luister nou lekker saam, lekker aand vir allemaal, bye.
0: Lekker, nou ek wil speciaal persoonlik sê vir Dion, my vriend, welkom, hier op Ramkat Radio, en jy sê te laat, my mat, ek sal, jy weet ons, ons maak een plan vir jou, my man. Welkom, geniet nou lekker ou kosiekie wat julle maak daar, man is een lekker bezigheid, lekker om van julle te hoor, en altyd die eer en plezier, en dankie dat jy altyd soke game is om bevrijdig aan saam te keier, lekker saam te gesels, en dankie vir julle altyd soke mooie boodskap bestuur, maar weet jy wat, jy moet nou die burgerkie so vat, dan gaan sit jy daar langs mamie, nee, en dan sê jy vir haar dit,

0: خالد. فمي ما ماري كيرا سان فرين دالو قلب تسين فم كريس اقبل خني دي آن تسامة دوس دانكي بارنا ييسا ايستر رودولف سوري سوري نو دك توي فرسوكا ان مي فرو سين او فمي جيبي سف اوراني رفير فلانا سو اشي كان درين غي Dankie, my vriend. Jy moes hom ook so in jou hart te blou bil. Gooi hulle somal drie voor jou toemaak tyd. Dankie, partner.
1: Yes, weet jy, Martin, weet jy. Jy het 'n baie spesiale plek in my hart, nee, want ek sê jou sê as jy so praat, nee. Ek gaan nou nie vir jou daai al drie kajol nie, want daar is nog ander WhatsApps wat ons by moet uitkom, maar weet jy, nee. Jy het nou my aand gemaak. Ek het nou so lekker gelag vir jou sê goed, nê. Nee. Baie, baie dankie. Onthou nou daar, twee van die drie gaan ons nie kan speel nie. Ons hou hulle vir volgende week. Jy moet onthou. JP, asseblief, onthou asseblief vir Martin, nê. Nee? Onthou vir hom asseblief.
2: Ek is toi de toi. Waar is ander by? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie. En jy koekoekie oorie. En jy voel thuis. Want jy is by jou huis.
3: En dit waar hy ook al heen. Klaar te laat man
4: doen. Rudolf, ja. Jullie song met jy Aga Jamman van Gary speel. Ek hoor jy oor daar by twee plaatsen. Sy pa is daar ergens op verlof. So hy moet op twee plaatsen oppassen. So hy reed nu zo tussen die twee plaatsen. Maar hy doen het dag en nacht. En hy... Zorg dat die roeikatten en die jakkers hebben wegblijven, al die. Ik weet niet, je hebt zeker ook al die song gehoord, maar jullie song is speciaal voor Herman van Garris. Al kan hij nog niet zeggen Garris, nee. Je moet een mooi luisteren naar mijn vormspiel. Ik zal horen of je luisteren, ik geloof zo.

0: Jacco, ek wil vir jou sê baie baie dankie vir daai boodskap en daai song wat jy gestuur het. Ek het dit laas week gespeel en die week weer eens, nê. Nee. Net om julle 'n idee te gee. Mense dink ek maak altyd 'n grap as ek sê, jy weet, jy moet so vroeg en so gou as moontlik jou boodskap probeer inkry, nê. Nee. Hierdie jong man Jacco het 7:45 vanaand, nê. Nee. 7:45 het hy hierdie boodskap gestuur en hierdie versoek gestuur. 'n uur later kon ons daarby uitkom. So Jacob, baie jammer dat ons nou eens daarby uitgekom het, maar ek hoop vanaand hier het gehoor en dan ook wil ons vir Griek was dat se mense sê What a legend is het wat hier by julle kuier in Griekwastad vanaand. Baie baie dankie Jacco, waardeer dit opreg. Plaasman wat sê Rudolf, yes, Nan sê Oyster, dankie vir die lekker musiek. Dis teenaan die week was lank. My moeg is moeg deur Fransja Besaidenhout, asseblief vir almal wat moeg is na die week. Groete Plaasman, Poplap, Etter en Wetter. Plaasman, yes, my vriend, ek gaan nou vir jou 'n groot gunsie vra, my maat. Ek gaan nou nie vanaand by dit kan kom nie. Ons is al redelik, yes, ons is al ver oor tyd. En ek wil vir jou sê, as jy nie omgee nie, sal jy hom kan ons omlaat oorstaan tot volgende week as jy nie omgee nie, my vriend. Ons is bietjie oor tyd. So Plaasman, asseblief, as jy nou vir my kan guns doen vanaand, nê. Onthou my volgende week, sal jy asseblief. Maar baie dankie vir die inskakel, dankie vir daai mooi boodskap. Ons het so bietjie oor die tyd gehardloop. En dan het ons natuurlik hier so net gou kyk gou hierso. Kom maar kyk, ek is hier so, ons staan gaan so voor Jacco. Jacco van Griekwastad se pa, né? As ek dit ja, dit is, né? Lekker, kom hoor 'n bietjie hierso, hoor 'n bietjie hierso.
1: Danrodof. Ja, ek dink hy het 'n neuse mannetjie. Ek was so 'n paar jaar terug daar in Japan. Nou wat hulle doen as jy nou van Suid-Afrika afkom? Dan noem hulle jou Jacco. En as jy daar kom, dat jy Jacco-san. Nou ek is staan vir die wife se pa.
0: Ja.
1: So ek dink wat ons moet doen is ons moet sê, "Hai ou, ons ken hom as Jacco-san."
0: Jacco-san.
1: Wat dink jy?
0: Yay! Wie jy wat? Ek dink ons het hom. Ons het hom. Ek gaan nou wie wat gereg nou maak, nê. Nee. Ek gaan nou dit doen. O, Jacco, weet jy, jy is 'n legend. Dis nou Jacco Junior se pa, Jacco Senior, maar kyk, jy het hom. Jacco, jy het hom, my vriend. Ek gaan nou sê, ek sal jou naam nou hierso op die Ramkat Radio se WhatsApp lyn. As jy gesave as Jacco Senior van Staanvuur Vibes. Dis wat jou naam gesave is op ons WhatsApp lyn. So dan weet ons wie jy is. Maar ek het nou verander terwyl ek praat met jou. Jacco-san, Japan. Hm? Daar is hy nou. Ons gaan daai ou in Japan se naam is Jacco-san, Japan. Daar het ons op. Dankie, ou Jacco, my ou vriend. Dit was nou legendaries. Ek like it quite. Waar is hierdie ding nou? Ek het gou kyk. Gee my gou so 'n kans. Ek het gou sien. Piet het net nog gevra. Ons moet daar vir Herman moet ons 'n liedjie speel, maar ons gaan nou nie die hele liedjie kan speel nie, maar laat ons net gou. Hoor hom. Hè? Ek dink ons speel uit vanaand met hom. Baie baie dankie dat jy vanaand saam met ons gekuier het hier op Ramkat Radio. Baie dankie vir jou saamkuier en die geleentheid om saam met jou te kuier. Ek waardeer almal se insaag, boodskappe, groete, versoeke. Lekker saam kuier. Ek hoop jy die aand saam met ons geniet, nee. Dit was my absolute eer gewees. My naam is Rudolf Goos en sien jou volgende Vrydag selfde tyd, selfde plek hier op Ramkat Radio 6:00 tot 8:30. As jy met 'n geseënde week hè. As jy ergens op die pad gaan wees veilig en onthou. As die wind waai, moet jy terugwaai.

yellow clover, entangled blossoms in a maze.